Чорногори підпливають кораблі, лопотять вітри лапілі, будять серце молоде, і кудись пливуть легі,

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: В студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. У Сумах 4 загиблих, 27 поранені. Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян по місту. У Білгороді пролунали вибухи, на ТЕЦ почалися перебої зі світлом. Інтерпол оголосив у розшук українку, яку підозрюють у замаху на олігарха Єрмолаєва у Монако. Далі подробиці. У Сумах триває ліквідація наслідків російського авіаудару. Російські військові увечері 3 липня масовано атакували безпілотниками і керованими авіабомбами центр Сум, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров в соцмережах. За останніми даними, загинули 4 людини, серед яких 5-річна дитина. 27 людей госпіталізовані. Половина з них із важкими пораненнями, частину вночі прооперували. Серед постраждалих попередньо 7 неповнолітніх, написав Григоров у телеграмі. За його словами, є влучання по цивільній інфраструктурі і значні пошкодження у житловому секторі. На атаку по Сумах відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих і закликав партнерів тиснути на Росію для того, щоб цей терор припинився. У російському Білгороді в ніч на суботу пролунали вибухи. Губернатор Білгородської області Олександр Шуваєв заявив у соцмережах, що місто начебто зазнало масованого удару. За його словами, внаслідок атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, а також зафіксовано перебої з подачею електроенергії та водопостачанням. У місцевих пабліках вже оприлюднені кадри пожежі, яка сталася, як стверджують очевидці, на ТЕЦ «Луч». Інтерпол оголосив у розшук 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Єрмолаєва в Монако. Про це пише французька щоденна газета «Мічі Матен». Слідство вважає, що підозрювана кілька днів проводила розвідку місцевості, а після вибуху втекла з Монако через Францію до Італії, а згодом до Німеччини. У Німеччині за місцем проживання Березовської поліція провела обшуки, пише німецька газета «Шпігель». Також знайшли та обшукали поліціянти автомобіль, який використовувала жінка. За інформацією «Шпігель», Березовська родом з Луганщини і живе у Німеччині з березня 2022 року, оформивши тимчасовий захист. Як ми вже повідомляли, напад на олігарха з України Вадима Єрмолаєва стався в Монако 29 червня. Він, його спутниця і підліток були поранені. Жінці ампутували обидві ноги. За даними слідства, в день замаху Анастасія Березовська замаскувалася у чоловіка, стежила за підприємцем, потім випередила його і залишила сумку з бомбою біля входу в будинок. Вибухівку задіяли дистанційно, ймовірно, у жінки були спільники, повідомив журналістам прокурор Монако Стефан Тібо.
3: Ця особа неодноразово проводила розвідку місцевості. Її фіксували камери спостереження 26 та 27 червня. У тому самому одязі і з цією ж сумкою. На підставі зібраних доказів особу, яку підозрюють у замаху на вбивство, було офіційно встановлено. Нині ми визначаємо, чи мала вона спільників і чи діяла за чиїмось замовленням. Складна конструкція вибухового пристрою та організація нападу дають нам підстави вважати, що вона діяла не самостійно.
2: Нагадаю, Вадим Єрмолаєв відмовився від українського громадянства у 2019 році, а у 2023-му потрапив під санкції Ради нацбезпеки і оборони за діяльність в окупованому Криму. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний етер «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
0: Погода.
2: Сьогодні в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях вдень і в Україні, крім південного заходу, помірні місцями значні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вдень 21-26, на півдні та сході країни 26-31. Наразі це вся інформація. Більше оперативних новин за годину у студії вам розповість Ірина Антонович, а я, Марія Шиндро, та режисер Богдана Зражевська. Дякуємо, що слухали вночі Українське радіо і бажаємо гарного суботнього ранку.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Веде програму Галина Бабій. Ми оглядаємо важливі актуальні теми і події, пов'язані з нашим з вами життя. Відповідно, у нас виникають різноманітні інтереси до новин, які стаються в цей час. Зокрема, актуалізувалася тема Українського національного пантеону. Наведу цитату. Ніхто ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого любити, кому бути вдячним, яких героїв шанувати. Це сказав президент Володимир Зеленський у День Конституції, презентуючи законопроект про Український національний пантеон. Того ж дня, 28 червня, глава держави зареєстрував документ. Документ у Верховній Раді України. Документ передбачає створення у Києві загальнонаціонального місця пам'яті українського народу для вшанування найвидатніших представників нації. А вже 1 липня парламент ухвалив документ, голосів за 287. Чому зараз постала потреба у створенні Українського національного пантеону в час повномасштабної війни, яку місію він має виконувати і багато інших питань, ми з'ясуємо з нашим гостем. В ефірі Володимир В'ятрович, член Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, член фракції партії «Європейська солідарність», голова Українського інституту національної пам'яті у 2014-2019 роках. Пане Володимире, вітаю в ефірі. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Отже, я одразу і поставила питання, чому саме зараз постала потреба у створенні Українського національного пантеону? Здається, раніше, принаймні у своїй передвиборчій програмі, чи в якихось виступах ще до повномасштабної війни президент Зеленський про це так категорично не згадував.
2: Якщо говорити про президента Зеленського, то можна сказати, що президент Зеленський 2026 року і кандидат в президенти 2019 року – це дуже різні політики. Він насправді дуже змінився, особливо в питаннях національної ідентичності. Якщо говорити про те, чому зараз, то треба розуміти, що це дуже тривалий насправді проєкт. Тобто він обговорюється в українському суспільстві вже років 25. Перше на державному рівні його вперше озвучував ще президент Віктор Ющенко. Верховна Рада, минуле скликання Верховної Ради ухвалила спеціальну постанову про створення національного пантеону. Після цього був так само відповідний указ в цьому напрямку від президента Петра Порошенка. І от зараз маємо ініціативу президента Зеленського, яка врешті увінчалася ухваленням відповідного закону. Тому це дуже тривалий процес. Тому, знаєте, коли ми чуємо якісь дивні зауваги з польського боку, що це черговий антипольський крок в напрямку ескалації, ну це трошки смішно і в цьому просто звучить якась така непомірна польська пиха, адже ми говоримо про проект, який, як кажуть, чверть століття готувався, визрівав. Ми говоримо про проект, який в інших країнах такого роду проекти вже сотні років як існують. Ну і очевидно, що який планується на сотні років, тому він не має нічого спільного з якоюсь актуальною політичною гарячкою.
1: Ну, якщо ви вже згадали про Польщу, то видається, що будь-які вияви суб'єктності в час повномасштабної війни, особливо, коли би ми мали на думку деяких сусідів лише страждати, він сприймається дуже гостро. Тому оця несподівана суб'єктність може когось і дратує. Більше того, бачимо, що поляки і польські політики, зокрема, навіть пропонують своїх, чи то перелік своїх кандидатів до нашого національного пантеону України. Одразу ж, якщо йдеться про Польщу, як ви до цього ставитесь?
2: Дуже скептично до цього ставлюся, бо я знаю, що в Польщі є чудовий пантеон, приклад якого наш надихав на замку Вавель в Кракові. Я щось не пригадую якихось реакцій з українського боку, хто там має бути похований, якихось пропозицій. Знаєте, це неймовірно символічно, коли ми чуємо від поляків, що можуть бути польські герої, можуть бути польсько-українські герої. Ми, звичайно, по цих двох категоріях можемо погодитися на польських героїв, на польсько-українських героїв. Але чомусь в польських політиків не може бути просто українських героїв. Тому ну це речі, які ми вже проходили, на жаль, з нашими східними. І це абсолютно неприпустимі речі. Ви абсолютно слушно зауважили, що це якраз страх української суб'єктності. Це чомусь дуже хибне уявлення про те, що Україна, поглинута війною, зараз буде слабкою, і це хороша нагода викрутити руки і вимагати те, що будь-які захсянки, які нам зараз дійшли до нашої свідомості, які якраз позбавлять Україну можливості її суб'єктності. Так от мені здається, що Ці польські політики, які так думають, вони просто пропустили момент. Вони пропустили момент, коли Україна справді була дуже слабкою, можливо, переляканою цією війною. А зараз Україна вже такою не є, і безперечно, що не буде піддаватися на якісь такого роду шантажі. Тобто, ми єдине, чого вимагаємо в стосунках з поляками, це рівності. Тобто, тут з нашого боку немає жодної пихи, бажання навязати щось своє, але бажання, щоб до нас ставилися як до рівних, ну воно буде в інакшому випадку. Інші відносини, ну, по суті, не цікаві.
1: Так, якщо ви вже задали польський Вавель як пантеон їхній, то де, на вашу думку, мав би розташовуватися національний пантеон у Києві? Та зрештою, чи у Києві також
2: В Києві
1: закралася
2: це навіть
1: думка?
2: прописано, вже прописано законом, точно не просто в Києві, а в центрі Києва. Це спеціально прописано законом, а конкретне місце зараз ще розглядається. Я думаю, як буде, то й буде десь повідомлено. Тобто це питання, яке буде вирішити вже на рівні Кабміну.
1: Якщо ви виходите із точки зору конструкції чи то символу, яким би він мав бути цей архітектурний і символічний образ, якщо ви маєте своє бачення?
2: Немає свого бачення. Справа в тому, що він може бути дуже різним. Якщо ми говоримо про ті пантеони, які постали десь в Європі, це здебільшого їм вже сотню років, кілька сотень років. Це або якісь храми, або замки. Безперечно, що коли ми говоримо про український пантеон, який постане в 21 столітті, то ну, навряд чи це буде щось, що нагадувати якусь там середньовічну архітектуру, чи опирається на якусь середньовічну архітектуру. Але в будь-якому випадку тут моя думка не має великого значення. Я не є фахівцем в цій темі. І, власне, щоб тут не було питання якихось просто чиїхось приватних смаків, законом передбачено проведення міжнародного конкурсу. От за результатами міжнародного конкурсу, після визначення місця, щоб, очевидно, це все гарно вписалося в місце, яке буде передбачено. От тоді будемо, хай фахівці вирішують, як воно має бути втілено вже в який архітектурний і скульптурний образ.
1: Так, міжнародний конкурс, це ж означає, що є міжнародні кадри, але чи може хтось поза українського контексту зрозуміти той момент, коли українець дивиться на щось і в нього, як то кажуть, тьохкає, так, метелики в животі, вибачте за таке порівняння. Тобто, щоб це було
2: Народний
1: абсолютно.
2: не виключає українців з
1: Так.
2: конкурсу серед. Два, безперечно, що треба буде просто досить чітко виписувати вимоги цього. Мали, до речі, я проводив міжнародний конкурс, який на результати якого, на жаль, поки що не втілені, але як на мене, вони не прекрасні були в будь-якому випадку. Я сподіваюся, колись будуть втілені. Це міжнародний конкурс на Музей Революції
1: Так,
2: Гідності.
1: я пам'ятаю. Так.
2: Виграли німці, які зробили просто прекрасний проект. Більш того, зробили проект, який коштував, його підготовка коштувала дуже великі гроші, але в результаті подарували його Україні. Тому я дуже сподіваюся, що незабаром він буде втілений в життя.
1: Ну і тепер підходимо до того моменту, котрий може бути найбільш дискусійним. Закон визначає широке коло людей, які можуть бути вшановані. Але хто і за якими критеріями буде визначати, що от внесок цієї людини є, скажімо, винятковим, і він гідний бути в пантеоні?
2: В законі справді прописані критерії, і по цих критеріях це найвизначніші діячі української історії військово-політичного характеру, чи культури, чи науки. Досить чітко прописано, що йдеться про керівників різних формацій української держави протягом історії, від Русі дотепер. Чітко прописано, що це мають бути головнокомандувачі всіх збройних формувань України. Безперечно, що, напевно, найбільше дискусії будуть довкола діячів культури і науки, тому що тут справді важко якось посадами це все означити. А власне для того, щоб ці дискусії були конструктивними, передбачено створення спеціальної комісії, яка розглядає ці пропозиції. І для того, щоб це не девальвувати якось саму ідею пантеону, щоб все-таки мова йшла про невелику кількість людей, передбачено ще один вищий поріг входження. Будь-які особи, які будуть перепоховуватися на пантеоні, мають пройти через голосування в парламенті, так само, як закон, тобто набрати 226 голосів, і отримати підпис президента. Тому така от складна процедура, яка, ну, сподіваємося, нас. Ага, ще передбачено, що особа може бути перепохована на пантеоні тільки 20 років після своєї смерті, знову-таки, щоб якась гостра політична актуальність не штовхала до поспішних висновків.
1: У яких формах має відбуватися вшанування? А це саме перепоховання чи ще щось?
2: Перепоховання – це один з основних, але зважаючи на те, що ми говоримо про українську історію, в якій величезна кількість визначних діячів, останки яких невідомі або
1: власне,
2: не будуть.
1: Власне, от я про це і хотіла спитати, так.
2: Будуть йтися і про символічні могили, так звані кінотафи.
1: Угу. Ну, згадаємо хоча б гетьмана Івана Степановича Мазепу, так? Найперше, що спадає.
2: Його ще можливо знайти. Є певні... І це ще один напрямок роботи, який має бути реалізований. Гетьмана Мазепу можливо знайти, можливо Пилипа Орлика і навіть Богдана Хмельницького. Тобто, і навіть Сагайдачного. Справа ще й в тому, що за відсутності такої ідеї, чи втілення такої ідеї, як пантеон, по суті, ну, ніхто ніколи системно собі не ставив за завдання знаходження таких останків. Більше того, навіть ті тлінні останки могили, які були десь розкидані по світу, без опіки української держави, ну, багато з них опинилось під загрозою, а деякі навіть зникли.
1: Якщо діячі гідні того, щоб бути пошанованими в пантеоні, поховані в Україні, чи буде переміщення праху сюди?
2: Так, буде. Буде не всіх, звичайно, але очевидно в окремих випадках, де якщо загроза, і ну ті, які ми, українці, вважатимемо для нас найважливішими. Ну, я, наприклад, вважаю, що Симон Петлюра – це точно та особа, як керівник української держави, як головнокомандувач українського війська доби української революції. Тобто це точно та особа, перепоховання якої має відбутися. І

0: перезахоронення, вшанування в пантеоні того чи іншого діяча, тієї чи іншої діячки, аби в майбутньому не було ревізіоністських якихось рухів, якщо, скажімо, політична кон'юнктура зміниться.
1: Я думаю, тут не якимись юридичними механізмами треба це все забезпечувати. Хоча, в принципі, в законі не передбачено там вилучення, перегляд і так далі. От. А все-таки тут треба це забезпечувати нормальною якісною дискусією всередині суспільства. От. Для того, щоб, пройшовши хай важку дискусію, наприклад, того, хто це має бути, ці люди вже ставали невід'ємною частиною цього пантеону. Ну, подивіться, колись були ще дискусії, які стосувалися, до прикладу, хто для нас важливий для позначення на банкнотах української гривні. Зараз всі ті особи, які позначені на банкнотах, вже безсумнівно ніхто не ставить під сумнів.

0: засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800-755-000. Повторюю, 0800-755-000.
1: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю комплекс «Долгіт Антисудо Сеньйор».
2: Сеньйор?
3: Саме «Долгіт Антисудо Сеньйор». А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: «Долгіт Антисудо Сеньйор» – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові «Долгіт Антисудо Сеньйор» підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
3: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
2: Справді стало легше.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці. Та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони». З 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на українському радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Спочатку коротко. Росіяни атакували приватне підприємство у Дніпровському районі та газовидобувний об'єкт на Полтавщині. За повідомленням «Укренерго», у Фейсбуці відключень світла сьогодні не прогнозується. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру поблизу Петербурга. Далі детальніше. Зараз діють тривоги у низці областей – Черкаські, Кіровоградські, Дніпропетровські, Полтавські, Сумські, Харківські, Донецькі та Запорізькі. Перебувайте в укритті. Росіяни атакували Дніпровський район на Дніпропетровщині. Завдали удару по приватному підприємству. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в телеграм-каналі. Інформація щодо постраждалих уточнюється, написав Ганжа. Також російські війська вранці атакували газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» на Полтавщині. Підприємство зупинило роботу. Про це повідомляє група «Нафтогаз» у телеграмі. Внаслідок російської атаки на об'єкті сталася пожежа. Оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо. Усі працівники вчасно перейшли в укриття і не постраждали. Цей об'єкт вже неодноразово ставав ціллю російських атак. Ворог системно б'є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону, додали у «Нафтогазі». Росія обрала АЗС як пріоритетну ціль для ураження. Із середини червня тільки у Харкові пошкоджено 6 автозаправних станцій з застосуванням тактики повторних ударів, повідомив на брифінгу начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За його словами, спільно із власниками АЗС зараз опрацьовують варіанти захисту таких об'єктів. Одночасно він

0: відомив, що дефіциту пального немає.
1: У них є на меті знищення, скажімо так, цих АЗС. Поки що сказати, що це критично для нас, дефіциту пального у нас немає. Ані для нашого спецтранспорту, там є ціла швидка медична допомога, підрозділи ДСНС, національна поліція. Тут ми працюємо, за прикладом, 22-го року, коли був відповідно дефіцит, да, коли були черги на автозаправочних станціях, у нас є чіткий алгоритм дій. Далі будемо дивитися, як протидіяти, як закривати. Тому потрібно нарощувати засоби активного ураження. Щодо FPV, далі будемо думати, проговорювати із власниками АЗС.
0: Відключень світла сьогодні не прогнозується, повідомляє «Укренерго» у Фейсбуці. Як розповів Суспільному виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України Святослав Павлюк, ситуація на енергоринку змінюється динамічно. Якщо на початку тижня був надлишок електроенергії, то всередині тижня її довелося імпортувати у значній кількості. Зараз ситуація знову покращилася, але світло все одно слід використовувати економно.
2: І коли є сонце і є низьке споживання, наприклад, сьогодні і завтра, коли не працює багато з чогось промисловості, через вихідні дні у нас в певні години електроенергії є такий надлишок, що вона просто коштує на рівні сміття вечірні години, і вартість різко піднімається там до 8 до 14 гривень. Тому цей дисбаланс говорить, по-перше, про те, що у нас немає маневрового достатніх потужностей. У нас немає нормальної базової і маневрової потужності. Треба пам'ятати, що два атомні блоки теж виведені в ремонт, і тому споживання приладів, котрі споживають багато електроенергії, варто вставити через таймер на денні години, щоб не навантажити систему.
0: Цієї ночі Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру поблизу Петербурга. Підтверджено ураження по Кронштадту у Росії. Про це повідомив у Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. За його словами, відстань від державного кордону України становить понад 850 кілометрів. У силах спецоперації додали, що на об'єкті вирує пожежа. Санкт-Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових балтійських вузлів експорту російських нафтопродуктів. Він забезпечує відправку танкерів до Африки, Близького Сходу та інших регіонів. Ця торгівля є важливим джерелом поповнення військового бюджету ворога, йдеться в повідомленні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
0: В Україні, крім південного заходу, пройдуть помірні місцями значні дощі, грози, подекуди град та шквали, 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура 21-26, на півдні та сході країни 26-31 градус. На Київщині сьогодні без опадів, температура по області 21-26, у Києві 22-24 градуси і зараз у столиці 21 градус. Ірина Антонович, Українське радіо.
3: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Далі будемо говорити про морозиво, яке є, мабуть, одним з найпопулярніших десертів у літню спеку. Про попит на цей десерт і про секрети його популярності серед споживачів обговоримо з технологом по морозиву Ольгою Байсарою. Вона з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю. Нещодавно український комерсант з посиланням на аналітику від видання «Слово і діло» написав про шалене зростання експорту морозива за кордон, і Україна збільшила експорт морозива не вперше, і, схоже, це вже певний тренд останніх років. Торік країни Євросоюзу купили рекордну за весь час кількість продукції від українських виробників, це майже 10 тисяч тонн морозива, ну і на загальну суму майже 34 мільйона євро. Чому, на вашу думку, українське морозиво користується такою популярністю і попитом, причому не тільки серед українців, а й серед європейців, що, мабуть, свідчить про певне визнання наших технологій?
5: Ви знаєте, по-перше, це дуже приємно, що у нас дійсно такі об'єми, що не дивлячись на ті обставини, в яких ми живемо, все одно є зростання, розвиток нашої галузі. Я як людина, що працює вже більше 25 років з морозивом, для мене це просто

0: Ви знаєте, це мед для вух, я скажу чесно. Тому що коли я починала працювати, морозиво, ви знаєте, це було, скажімо так, як нагороди, як який імпульс, всі чомусь вважали. І до сих пір я часто зустрічаюся з цією думкою, що морозиво – це дитячий продукт. І тому те, що от ви сказали, що такі об'єми і зростання йде саме української галузі, саме цього напрямку, то це прям дуже-дуже приємно. Ви знаєте, я думаю, це пов'язано, по-перше, з тим, що у нас, що би там хто не казав, як би там не було, у нас дуже гарна якість. Великі виробники можуть собі дозволити виробляти морозиво, скажімо так, за меншу собівартість, не економлячи при цьому на якісних інгредієнтах. Чому так відбувається? Тому що якщо ви економіст, то ви знаєте, в принципі, там, ну, навіть якщо людина там пов'язана якось з грошима, то є такий момент, який називається точка прибутковості. І для того, щоб зробити, наприклад, 10 кілограмів морозива або 10 тонн, нам потрібно зробити одні ті самі дії, нам потрібно запустити виробництво, нам потрібно вімкнути обладнання, нам потрібно купити сировину, нам потрібно це десь зберігати. І нам потрібно все це десь потім реалізовувати. Тому у нас якість, у нас вартість переробки, і ну як можливо, це там трохи сумно. А вартість цієї переробки, звісно, у нас набагато нижче, ніж, наприклад, в тій самій Європі.
1: Скажіть ще, чи впливає підвищений попит на внутрішній ринок? Ну і зокрема на ціни?
0: Я думаю, що так, ви знаєте, і це не впливає, скажімо так, на найважливіший показник, це не впливає на якість. Але зараз все одно є ріст цін, і цей ріст цін, він на інгредієнти, зрозуміло, що він буде впливати і на кінцевий продукт. Наприклад, є різниця, можливо, вона незначна, але є різниця, наприклад, в законодавстві. Є інгредієнти, які заборонено використовувати в Європі. І є те, що заборонено, навпаки, використовувати в Україні. І коли починають виробляти, скажімо так, на замовлення або по якихось контрактах морозиво там для Чехії, навіть для Штатів, для Китаю, то все одно потрібно, скажімо так, адаптувати наш продукт, наше маркування під вимоги, скажімо так, наших партнерів.
1: А можете,
0: я не думаю, що
1: ви сказали, що певні інгредієнти можуть бути заборонені, а які, до прикладу?
0: Ну, наприклад, в Україні заборонено використання в морозиві консервантів і синтетичних барвників. В той самий час багато виробників європейських, там, азійських, вони абсолютно спокійно все це використовують. З іншого боку, є такий білий барвник. Він також синтетичний, він взагалом в Україні заборонений для використання, але в Європі називається діоксид титану, але при цьому його в Європі заборонили тільки цього року.
1: Які ще можуть бути потреби в узгодженні такі нюанси технологій виробництва морозива?
0: Ну, це в основному пов'язано не стільки з технологією, скільки дійсно з використанням інгредієнтів.
1: Я мала на увазі інгредієнти, які можуть бути заборонені.
0: У мене є, скажімо так, зараз досвід роботи в Китаї. Я була там минулого року, і зараз з одним з виробників йдуться перемовини про прямі поставки з України в Китай. І там на митниці перевіряється кожна етикетка, і, звісно, вся етикетка, всі маркування може бути нанесені на, ну, мають бути нанесені згідно українського законодавства, і етикетка має бути нанесена згідно китайського законодавства. Наприклад, там, ну, це не обов'язково щось страшне, але є такий ще барвник, от ми щось по барвниках сьогодні проходимось, є ще такий барвник, який називається кармін. Це вважається, ну це не вважається, це натуральний барвник. А при цьому, згідно законодавства Китаю, він заборонений для використання там в харчовому продукті, тому що там з якихось релігіозних, як це сказати, з якихось релігіозних норм вони там ось це не використовують, тому що джерело походження цього барвника – це хітін з жучків. Певного

0: Іду, таке буває.
1: Нагадаю, Ольга Байсера, технолог по морозиву, з нами на зв'язку. Ми говоримо про особливості виробництва морозива в Україні, а також про те, чому наше морозиво стає популярне за кордоном. Хочу трохи цифр про виробництво морозива в Україні. Офіційно у нас зареєстровано 220 суб'єктів господарювання з основним кведом виробництва морозива. І ця кількість включає 104 юридичні особи, це великі заводи, хладокомбінати, фабрики, і є 116 фізичних осіб-підприємців. Проте ринок дуже концентрований, 98% усього обсягу та доходів галузі генерують лише 15 найбільших компаній. Вони представлені в супермаркетах, маленьких магазинах. А також є крафтова продукція, і от вона суттєво відрізняється за ціною. Ну, по-перше, поясніть, що означає крафтова продукція, якщо ми говоримо про морозиво, і чому відрізняється ціна, а також, ну, приблизно наскільки є така різниця?
0: Ну, дивіться, крафтове виробництво – це, в принципі, те саме виробництво, тільки, скажімо так, його ще іноді називають ремісничим. Це більш, скажімо так, ручний труд. Я майже 15 років працювала на індустріальних заводах, а потім в якийсь момент я перейшла ось саме в цей напрямок, в ремісниче морозиво. І, скажімо так, 90% моїх клієнтів на даний момент – це саме ось з цього напрямку. Дійсно, цікавість дуже велика, розвиток дуже потужний. Я це бачу, зацікавленість, я це бачу і по майстер-класах, і по запитах, і взагалі якби по відношенню. Тому що мені здається, якщо я приходжу, ну, в якийсь ресторан, або в якийсь заклад, то дійсно я хочу отримати задоволення. Але ви знаєте, мене іноді лякає ось коли ремісниче морозиво потім йде в супермаркети. Я там не можу сказати, що це погано або чи це добре. По-перше, різниця в ціні. По-друге, умови роботи з самими супермаркетами. Тому що для того, щоб там поставити своє морозиво, то потрібно обговорювати всі умови. Я нагадаю, що морозиво – це продукт, який тане. Значить, він потребує спеціальних умов зберігання і спеціальних умов реалізації. І, на жаль, не всі, скажімо так, супермаркети, мережі там заправок тих самих, які також можна віднести до мережевої торгівлі, мають розподільчі центри. І, наприклад, я привожу своє морозиво, я маю забезпечити його цілісність і ту саму якість, з якою я відгрузила зі свого маленького цеха. Це, ну, я не знаю, там я бачу, що дійсно є ті якісь крафтові виробники, які дійсно у них є прям мета йти в супермаркети, працювати з мережами. І вони використовують для цього і різні способи. Це і власна торгова марка. Дуже часто там знаю, звертаю з запитами про власні там приват-лейбли. І тоді якби ці крафтові виробники виробляють під торговою маркою цієї мережі. Наскільки це правильно, неправильно, я, скажімо так, не фінансист, я не можу там оцінити бізнес і правильність цього розвитку. Але, і скажімо так, я особисто, якби я мала власний заклад, я сподіваюся, що одного дня таке буде, все ж таки я би не пішла в супермаркети. Це моя суб'єктивна думка. Я думаю, що коли я йду в супермаркети, то я втрачаю ось цю унікальність, ось цю не ідеальність, а ось це відчуття, що я зробила це, і що це от ручна робота, що це от можна з'їсти там тільки у мене і тільки там, не знаю, в певний період часу. Можливо, там з точки зору маркетингу або ще чогось там, мої роздуми не зовсім правильні, але чому я маю йти, наприклад, в якусь джелатерію, яке, якщо морозиво продається в супермаркеті з цієї самої джелатерії? Тому, ну, я не знаю, просто у кожного своя модель бізнесу і свій підхід, ну, але особисто я би не пішла в супермаркети, скажу чесно.
1: А можна визначити певні тренди, які змінюються, очевидно, з року у рік щодо морозива? Ну, будемо говорити про Україну. Щось стає популярнішим, щось свою популярність втрачає?
0: Ви знаєте, мені здається, що от, ну, мультисенсорність – це різні текстури, різні включення. Вона вже, в принципі, не перший рік. І це таки залишається трендом і в всьому світі, і в Україні. Але давайте згадаємо минулий рік, коли всі шаленіли від шоколаду дубайського і, відповідно, від морозива. Дубайський шоколад. А тепер, ну, скажіть мені, скільки зараз є виробників, які там, ну, я думаю, що цей продукт йому залишився рік. Ну, це моя особиста
1: думка.
0: Саме
1: морозиво чи, в принципі...
0: Так, я про морозиво. Тому що ось ця хвиля захвату, вона мені, ну, от я просто бачу по виробниках, я бачу по асортименту, який є там, ну, на сайтах навіть можна подивитися. Я зараз знаходжусь в Іспанії, тому на початку, можливо, було трошки шумно, вибачте мені.
1: В цілому нормально, нормально.
0: Дякую. Я заходжу в супермаркет в іспанський, ту саму Меркадону, і, в принципі, дубайського шоколаду вже немає, хоча взимку ще був. Минулого року був. Якщо говорити, знову ж таки, про тренди світові, то цього року, я там дуже багато цієї весни про це розказувала в своєму інстаграмі, що тема цього року в морозиві – це взагалі смаки Середземного моря. Це не один якийсь смак, це поєднання смаків, це фісташка, це оливкова олія, але не так, як показують в тіктоці, що ми взяли кульку морозиву, морозиво полили її оливковою олією. Ні, це більш технологічний проєкт, скажімо так, з оливковою олією, коли вона використовується саме як смако-ароматична добавка. Вона використовується з цитрусами, вона використовується з фісташками. А якщо говорити про смаки Середземного моря, то тут і лаванда, то тут і квіти апельсинового дерева, і ось такі дивні трохи поєднання, але... якщо там примінити все це в Україні, знову ж таки, я цього року розробляла лінійку морозива для замовника з Дніпра. А у них на локації проводяться фестивалі. І от я прям цю лінійку таки назвала «Фестивальне морозиво». І ми зробили фіалку з крем-сиром, ми зробили базилік з полуницею. І причому зробили не так, як там роблять всі, базилік з полуницею, а зробили два окремих морозива з різною текстурою, з різним кольором, з різним смаком. І, відповідно, після цього ми все це змішали, і у нас отримали двошарове, дуже смачне морозиво. А дуже популярний смак, там, знову ж таки, з Греції, яка також відноситься до Середземного моря, це поєднання мед, горіхи, йогурт і, можливо, як це не дивно, сир фета.
1: А чому як не дивно? Це щось нетипове, так?
0: Ну, ви знаєте, це не типове, і там дуже часто, от знову ж таки, повернувшись до теми різниці крафтового і індустріального морозива, ви знаєте, люди дуже часто там захватом розказують, а ми от десь там були, там десь за кордоном, і там пробували, наприклад, те саме морозиво з фети. От чому у нас такого не роблять? Ну, ви знаєте, якщо зробити таке морозиво, а його роблять насправді, але його роблять ось саме такі маленькі крафтові виробники.
1: Ну, це теж називається лімітована серія, так?
0: Так, це те, що можна судити, спробувати. Але якщо такий самий продукт запустить індустріальний виробник, то що я можу сказати, яке майбутнє буде у цього смаку? По-перше, в супермаркет ми... Ну, скажімо так, ми не йдемо за те, щоб купити там щось неймовірно цікаве. Ми йдемо, в принципі, за тим набором продуктів, до якого ми звикли. Якщо ми беремо морозиво, ми беремо те морозиво, яке ми знаємо. І якщо там буде лежати морозиво там з медом, сиром фетою і карамелізованими горіхами, то можливо там один із 15 або з 20 і придбає його, але він придбає його для того, щоб спробувати. І тут вже є інший момент. А якщо людині не сподобається, вона за ним не повернеться, вона прийде в цей супермаркет, але вона придбає вже інше. Тому що, ви знаєте, морозиво – це ще такий продукт, він дуже емоційний. І він вимагає від виробника, от як я це називаю, це якоїсь легенди. І коли я приходжу кудись, я одразу пробую, наприклад, там шоколадне морозиво, тому що для мене це показник майстерності цього виробництва. І хтось так само приходить і бере, наприклад, фісташку, тому що фісташка там останні роки вона на піку, скажімо так, на хвилі всіх трендів, і щоб там не мінялося, фісташка все одно залишається. І я прийду, я зайду в джелатерію, я побачу там якесь дивне морозиво, і я просто захочу його спробувати. Але в магазині, скоріш за все, я його не придбаю.
1: Пані Ольга, а можете пригадати з вашої практики, коли експеримент став дуже популярним? І, ну, от умовно кажучи, коли морозиво з фети почало, ну, набуло масового виробництва. Ну, несподівано для технологів, умовно кажучи.
0: Ну, ви знаєте, це така історія, вона почалася в 16-му році. Я тоді співпрацювала з проєктом «Джеларті».
1: Хвилинку
0: і...
1: маємо, тому так.
0: Да, я працювала співпрацювала з проєктом «Джеларті». Тоді ще не було відкриття, але ми вже десь... З 16-го року, жовтня місяці, ми почали проробляти всі рецептури і всі смаки. І я в якийсь момент зробила, нагадаю, це 10 років тому, 16-й рік. Я зробила морозиво з горгонзолою і грушею. І на той момент власник мені сказав, що ти придумала таке, якщо вийти на вулицю, то люди... спитати, що таке горгонзола, вони скажуть, що вони не знають. Але я його дуже прям, от це був той продукт, за який я прям просила. І що я можу сказати, потім, ну, в принципі, я вийшла з того проєкту, але це морозиво продавалося ще багато років. І після ось цього проєкту морозиво з Джеларті, сир горгонзола груша, після того у багатьох навіть індустріальних виробників почало з'являтися морозиво. Наприклад, там 3 сири, 4 сири, там персик з сиром.
1: Маю
0: і
1: дякувати
0: ще
1: за розмову. Технолог по морозиву Ольга Байсара була з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Знати більше з українським радіо. Електронна пігулка. Як нова технологія зможе допомагати лікарям оцінювати травлення пацієнта? Учені Масачусетського технологічного інституту США розробили пристрій, який має вигляд звичайної пігулки та призначений для безболісного моніторингу якості роботи кишківника і діагностування хвороб. Всередині капсули міститься 25-сантиметрова стрічка із електродами, що розгортається при потраплянні до кишківника. Завдяки цьому пацієнта можна швидко і безпечно обстежити на патологічні стани, що супроводжуються порушенням скорочення м'язів шлунка і травлення. Дотепер така процедура вимагала імплантації електродів через операцію або введення їх через рот під наркозом. Винахід успішно протестували на свинях. Капсула дозволила розгорнутися стрічці в необхідному місці та змогла пройти крізь усю шлунково-кишкову систему, не спричиняючи закупорок. Вчені сподіваються, що їхній винахід дозволить діагностувати такі нейродегенеративні хвороби, як хвороба Паркінсона. За роки до явних проявів, коли зміни вже присутні в роботі травної системи, розробники вже отримали підтримку уряду Сполучених Штатів і суму понад 65 мільйонів доларів на виробництво нового пристрою. Реклама.
3: Міх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
4: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
3: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
4: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Соціальна реклама.
7: Важливо знати.
8: Як працює судова процедура для боржників? У Міністерстві юстиції звертають увагу на те, що має знати боржник і його кредитори. У справі про банкрутство саме етап розпорядження майном визначає фінальну долю підприємства. Буде воно врятоване чи піде під ліквідацію? Розпорядження майном – це система дій, спрямованих на контроль за активами боржника, оцінку його фінансового стану та визначення, чи можливо фінансове оздоровлення, так звана санація, або ж слід розпочати ліквідацію. Така процедура триває до 170 днів. Суд призначає розпорядника майна з-поміж арбітражних керівників. Він контролює активи, але не замінює керівництво боржника. Проте, якщо виконавчий орган перешкоджає або загрожує збереженню майна, суд може усунути його із повноважень. Одночасно із процедурою запроваджується мораторій на задоволення вимог кредиторів. Це означає, що тимчасово зупиняються усі виконавчі дії. Боржник не виплачує старі борги чи податки. Активи захищені від арештів. Про мораторій повідомляють виконавчим службам та приватним виконавцям. Під час дії процедури боржник не має права реорганізовуватися, ліквідовуватися, створювати нові юридичні особи або філії, відчужувати нерухомість, випускати акції, брати кредити чи надавати гарантії, а також виплачувати дивіденди. Будь-які дії з активами можливі лише із погодженням розпорядника майна або комітету кредиторів. Після відкриття провадження кредитори зобов'язані подати письмові вимоги до суду. Суд розглядає їх і визнає або відхиляє. На основі цього формується реєстр кредиторів, а розпорядник організовує збори кредиторів. Якщо план санації не схвалили вчасно, суд автоматично визнає боржника банкрутом і запускає ліквідацію. Мін'юст наголошує, знання процедури розпорядження майном – це інструмент захисту інтересів як боржника, так і кредиторів.
7: Українське радіо.
9: Дванадцята година.
5: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували два райони Харкова. Я поранена. Сили оборони України завдали ураження по портовій нафтовій інфраструктурі у Санкт-Петербурзі. Далі докладніше. Російські війська атакували два райони Харкова. У Київському районі відомо про поранену, про це повідомляє міський голова Ігор Терехов. Напередодні стало відомо про удар ворожим дроном біля заправки у Салтівському районі. Обійшлося без постраждалих та пожежі. Восьмеро людей поранені у Запоріжжі, з них двоє дітей. Вночі армія Росії атакувала місто безпілотниками та керованими авіабомбами, повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Мешканка одного з пошкоджених будинків Ксенія розповіла Суспільному, що вона вимушена переселенка із Покровська на Донеччині. Там російські окупанти розбили її дім. І ось війна і тут нас доганяє. Вночі, каже, вдома була із двома дітьми 15 та 18 років і трирічним онуком.
10: Звісно, ми не чули, ми тільки почули, що вже був удар, дуже сильний удар був. Звичайно, ми вибігли, тому що у нас винесло двері, листок. Маленька дитина прилякалася. З іншої сторони у нас у людей повиносило повністю окна. Зараз там інвалід, бабушка, вона не знає, що робити. Сьогоднішня ніч це була дуже-дуже важка ніч. Дуже.
9: У Сумській громаді сьогодні оголошено день жалоби після того, як вчора ввечері Росія вдарила кабом по житловому сектору у центральній частині міста. Як розповів Суспільному речник головного управління ДСНС в області Олег Стрілка, рятувальники не могли вчора нормально працювати через загрозу повторних ударів. Загинули четверо людей, серед них дитина, яка була похресницею одного із рятувальників.
11: Надзвичайно боляче було дивитися на оцю маленьку дівчинку, яка непритомно лежала біля своєї мами. Їй проводили реанімаційні заходи, в тому числі і реанімаційні заходи цій дитині проводили наші співробітники. Це хрещена донька одного із наших рятувальників, тому можете розуміти, в якому він стані перебував. Не могли ми вчора повноцінно працювати, тому що були знову загрози повторних ударів. Проте все ж таки обійшли всі помешкання, розбирали завали і зараз так. Ще в нас попереду багато роботи. Чимало квартир ще є заваленими.
9: Сили оборони України завдали ураження по портовій нафтовій інфраструктурі в Санкт-Петербурзі та влучили по важливій військовій цілі у Кронштадті. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці. Додам, петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових балтійських вузлів експорту російських нафтопродуктів. Він забезпечує відправку танкерів до Африки, Близького Сходу та інших регіонів. Ця торгівля є важливим джерелом поповнення військового бюджету Росії. В Україну з Великої Британії відправився 9-й конвой із машинами для українських рятувальників. Про це повідомив у Фейсбуці посол Великої Британії Валерій Залужний. За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна отримала 169 пожежно-рятувальних автомобілів і понад 250 тисяч одиниць обладнання.
5: Новини на Українському радіо.
9: Більше 300 учасників з різних областей України зібрав в Ужгороді 4-й освітній фестиваль «База». Три дні поспіль. Для молоді проводитимуть лекції, панельні дискусії та квести. За словами менторки з комунікації Анастасії, будуть говорити про розвиток війська, освіти, культури. З деякими учасниками фестивалю спілкувалася Яна Созанська.
12: Освітній фестиваль «База» в Ужгороді проводять у четверте. Цьогоріч на захід приїхала Олена зі Слов'янська Донецької області. Вона супроводжує 8 підлітків віком від 16 до 19 років.
13: Їхали ми через всю Україну, прямо добралися ми зі Слов'янська, їхали в Харків. Частина команди у нас трошечки зараз в евакуації проживає в Харкові, одна дівчинка у нас з Києва. Оце по своєму шляху ми всіх зібрали і приїхали на фестиваль. Разом зі мною це у нас 10 осіб. Хотіла більше, але деяких батьків побоялися відпускати з безпекової ситуації, бо це дорога, ну якби далеченько.
12: Деякі учасники фестивалю вже мають досвід участі у подібних заходах і створюють власні просвітницькі проєкти. Серед них 19-річна Дарина.
14: Це було проєкт «Пізнай своє» про історико-культурну спадщину Сумської області. Я і моя команда робили ряд заходів офлайн, де були квести, екскурсії по містам.
12: Загалом на фестиваль зареєструвалося понад 300 учасників із різних областей України.
13: Це фестиваль покликаний, щоб зібрати активну молодь в живий нетворкінг і могти представити кожен регіон, могти показати, наскільки молодь зацікавлена в розвитку України, наскільки вона є небайдуже. І тут будуть виступати різні лектори, будуть панельні дискусії. От і у нас є панельна дискусія про військо, де будуть вести її діючі військовослужбовці, наприклад, з Хартії, з 3-ї штурмової, і ми будемо спілкуватися про розвиток війська і освіти і культури як невід'ємної частини.
12: Захід триватиме ще 2 дні. Яна Сузанська, Суспільне новини, Закарпаття.
9: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
5: Погода.
9: Завтра та післязавтра в більшості областей, а в день 7 липня на заході та південному заході країни короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 11-16, на узбережжі морів до 19 градусів, день 21-28. 5 та 6 липня на північному сході країни 18-23 градуси, 7 липня у південній частині 26-31. На Київщині завтра вночі без опадів, а в день місцями короткочасний дощ. Температура вночі 11-16, день 21-26 градусів, у Києві вночі 13-15, день 22-24 градуси. На цю ж пору у столиці 21 градус, тиск 744 міліметри, вологість 70%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте програму «Підтекст» на Українському радіо. Ми підготували для вас добірку матеріалів закордонної преси про війну в Україні. І сьогодні для вас працюють Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. Наша колега Віра Кравченко у відпустці, але з нами, і їй передаємо вітання. Спершу почнемо з подій, які відбулися за той тиждень, поки ви нас не чули.
2: Так, ми почнемо з цих подій, тому що минув ще один тиждень великої війни, який знову нагадав, Росія не відмовляється від своєї тактики терору, а Україна продовжує шукати відповіді як на полі бою, так і на дипломатичному фронті. На жаль, у ніч на 2 липня російська армія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів останніх місяців. Під комбіновану атаку ракет і сотень ударних безпілотників потрапив насамперед Київ. Руйнувань зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура та медичні заклади. Є загиблі і десятки поранених.
1: На момент запису програми відомо про 18 загиблих. Наші співчуття.
2: Українська влада котре наголошує, що навіть попри ефективну роботу протиповітряної оборони, країні критично необхідні додаткові системи ППО і передусім комплекси Петріот. Тут вже питання до наших союзників, зокрема американців.
1: На фронті ситуація залишається складною. Найзапекліші бої тривають на сході України. Російські війська не припиняють наступальних дій і намагаються виснажити українську оборону. Водночас Україна дедалі активніше переносить війну на територію Росії і завдає ударів по військовій логістиці, оборонній промисловості та нафтопереробній інфраструктурі. Такі атаки вже впливають на постачання пального і змушують Кремль витрачати дедалі більше ресурсів на захист власного тилу.
2: Ну і не менш важливі події відбулися і на міжнародній арені. Уже наступного тижня в Анкарі відбудеться саміт НАТО, і де одним із ключових питань стане подальша підтримка України. Ми будемо окремо розглядати ще там матеріал, який буде у випуску стосовно цієї тематики. Союзники обговорюють нові пакети військової допомоги, збільшення виробництва озброєння та довгострокові механізми фінансування української оборони. У Вашингтоні й Брюсселі вже анонсують, що Київ може отримати нові важливі рішення за підсумками зустрічі лідерів альянсу.
1: Ось такий в нас був тиждень, поки ми з вами не чулися, як я казав, а далі ми розкажемо, що ж ми для вас підготували. Перший матеріал, який ми сьогодні оглянемо, це буде британська The Guardian, яка пояснює, як українські удари по російських нафтопереробних заводах уперше змусили Путіна відкрито визнати проблеми із пальним у Росії. Далі буде CNN матеріал, який показує, що оцей дефіцит пального, черги на заправках і удари по стратегічних об'єктах, вони вже змінюють відчуття війни всередині Росії. Ми про це, в принципі, в попередніх випусках, в попередніх матеріалах дивилися. Але це навряд чи саме по собі змусить Путіна швидко відмовитися від його цілей в Україні.
2: На жаль. І далі у нас буде ще матеріал від Brussels Freedom Hub. Аналіз, той саміт, про який ми говорили, чому майбутній саміт НАТО в Анкарі, ймовірно, стане радше спробою втримати єдність Альянсу, ніж місцем для ухвалення великих стратегічних рішень. І авторка Герлінди Нігус буде пояснювати, на чому зосередяться союзники. І наостанок у нас буде матеріал від The New York Times про те, як українські ветерани, що дуже захоплює, навіть після ампутації, знаходять новий сенс життя через спорт, реабілітацію та спільноту людей із подібним досвідом. І ось про такий новий досвід для них – вейкбординг, джиу-джитсу, і потім походи і плавання. І за допомогою цього всього вони вчаться заново довіряти власному тілу, іншим ветеранам і майбутньому. Ось такий у нас буде випуск. Що ж, починаємо?
1: Ну, а починаємо ми, як ми і анонсували, з The Guardian. Автор Пьотр Сауер, репортер цього видання, він регулярно пише матеріали про війну в Україні, внутрішню політику Росії та репресії. Його матеріал називається «Путін визнає, що удари українських дронів спричиняють дефіцит палива в Росії». Він сказав, що атаки на інфраструктуру створюють очевидні проблеми, але вони не критичні, ну, в принципі, як завжди російська влада і говорить. Але цікаво, да, от на мою думку, і ось я цитую статтю, що президент Росії Владимир Путін уперше відкрито визнав, що масовані удари українських далекобійних безпілотників по російській нафтопереробній інфраструктурі призвели до дефіциту пального в країні. За словами Путіна, проблеми з забезпеченням паливом існують, однак він назвав їх некритичними.
2: Так, в інтерв'ю російському державному телебаченню, яке вийшло от буквально минулої неділі, Путін заявив, що атаки України на енергетичну інфраструктуру створюють труднощі для внутрішнього ринку пального. Він визнав і зазначив, що наразі Росія спостерігає певний дефіцит бензину, але запевнив, що ситуація перебуває під контролем. За його словами, російська влада планує зменшити наслідки паливної кризи шляхом збільшення імпорту пального, одночасно посилюючи захист нафтопереробних заводів від українських атак. Тобто він визнав, це дійсно такий важливий факт вперше, але він не сказав, наскільки це критично, наскільки це руйнує, йому плювати на людей. Тобто нічого особливого він не сказав.
1: Як на мене, то він облажався, тому що Росія постійно всіх лякає ескалацією і оці червоні лінії, пам'ятаєш, не дай Бог там вдарять по території Росії, а потім ударили по Москві, ну це не критично. Там палива нема, ну це ж не проблема.
2: Але за оцінками експертів, кампанія українських ударів скоротила потужності російської нафтопереробної галузі приблизно на чверть. І через це внутрішній ринок пального не справляється із попитом. А дефіцит бензину оцінюється приблизно 15%. Це взагалі, от просто ми говорили до цього, піднімали цю тему, що це стосується того, що війна нарешті прийшла на територію Росії. За даними проаналізованими видання The Moscow Times, станом на четвер минулого тижня обмеження на продаж пального діяли щонайменше у 56 регіонах Росії, включаючи Москву. Я тішуся, що нарешті вони можуть це відчути. І дуже складна ситуація залишається в окупованому Росією Криму.
1: Найскладніша.
2: Найскладніша, так, з усіх регіонів. І минулого тижня місцева окупаційна влада оголосила там режим надзвичайної ситуації після серії українських ударів, які порушили роботу логістичних маршрутів і об'єктів нафтової інфраструктури. Багатогодинні черги на автозаправних станціях по всій Росії, одному з найбільших світових виробників енергоресурсів, стали безпрецедентним явищем, якого не спостерігалося відтоді, як Путін прийшов до влади у 2000 році. Тобто репутація трошки-трошки тріщить. І от результатом всього цього стали такі цікаві меми. Можемо про них послухати.
3: Російські соціальні мережі протягом останнього тижня були переповнені відео із водіями, які безуспішно шукали пальне, а також жартами та мемами про дефіцит бензину. Одним із найпопулярніших став мем із російським співаком Дімою Біланом, переможцем Євробачення 2008, який виконує рядки пісні «Де ж тебе знайти?», «У яке місто мені летіти?», «Без тебе я не можу жити», де під словом «ти» користувачі мали на увазі вже не кохану людину, а бензин.
1: Ми тут, поки слухали, трішки з Вікою посміхнулися. Старший науковий співробітник Карнегі Раша Євразія Центр та експерт з енергетичного сектору Росії Сергій Вакуленко. Він зазначив, що довгострокові наслідки паливної кризи залежатимуть від того, чи зможе Україна підтримувати нинішню інтенсивність ударів по російській нафтовій інфраструктурі. На його думку, якщо атаки припиняться вже зараз, то приблизно через 2 місяці серйозних наслідків майже не залишиться. Він образно описав ситуацію як своєрідне змагання між українськими безпілотниками, які завдають ударів, та російськими ремонтними бригадами, які відновлюють пошкоджені підприємства. Це мені нагадало, знаєш, теж змагання між російськими безпілотниками, які атакували енергетику, та й нашими енергетиками, які її постійно відновлювали.
2: Яке у нас цього було дуже багато, набагато більше і частіше. Ну і Україна пояснює свою кампанію тим, що прагне послабити військовий потенціал Росії, порушивши її забезпечення пальним, а також зробити наслідки війни відчутними для звичайних росіян. Цього місяця президент Зеленський повідомив, що санкціонував 40-денну операцію зі знищення російської інфраструктури, метою якої є посилення тиску на Росії та нарешті спонукання її до завершення війни. Але попри всю цю ситуацію, дефіцит пального та зростання невдоволення серед населення і частини російської еліти, автор статті зазначає, що немає ознак зміни позицій Кремля щодо продовження війни. І у своєму інтерв'ю Путін знову сказав, що російські війська виконують головне завдання – це остаточне визволення Донбасу та Новоросії. Він навіть використовує термін «Новоросія», який Кремль позначив південній українській області, зокрема Запорізьку та Херсонську. Тобто він не збирається відступати від своєї стратегії. Він також повідомив про намір створити буферну зону на території Сумської області України. Він також сказав, що Україна нібито запропонували взаємне припинення далекобійних ударів як один із кроків до мирного врегулювання, але Росія цю пропозицію відхилила, бо не бачить у цьому сенсу.
1: Путін пояснив свою відмову тим, що російські, ну як він сказав, російські удари по території України є потужнішими і завдають більшого ефекту і є більш руйнівними, тому Росія не бачить підстав відмовитися. відмовлятися від такої переваги. І ще Путін заявив, що через гострий дефіцит особового складу українська армія нібито розглядає припинення ударів як можливість покращити своє становище. Однак, за словами російського президента, порятунок київського режиму не входить до планів Москви.
2: І хоча темпи наступу російської армії нині нижчі, ніж торік, на жаль, її війська наблизились до захоплення майже повністю зруйнованої Костянтинівки, яку розглядають як такий важливий плацдарм для подальших наступальних операцій із захоплення решти території Донбасу. Тим не менш, дуже багато є проблем і отаких «але» для Росії, яких саме можемо послухати.
3: Водночас ці успіхи даються Росії дорогою ціною. Країна й надалі зазнає значних втрат особового складу, стикається зі складнощами у поповненні військ і демонструє ознаки погіршення морального стану серед військовослужбовців на передовій. Зокрема, російська влада затримала колишнього військовослужбовця після того, як він опублікував відеозвернення із погрозою підняти збройний заколот, якщо Путін особисто не зустрінеться з ним для обговорення випадків жорстокого поводження командирів із військовими. У своєму зверненні чоловік закликав президента Росії розповісти всю правду про становище солдатів. До моменту його арешту відео переглянули понад 11 мільйонів разів.
2: Ну що ж, я буду дуже сподіватися на якийсь заколот. Не знаю, коли він відбудеться, але може колись відбудеться.
1: Так, сподіваємося, що чорний лебідь прилетить до Кремля. От як колись там був з назвою з ім'ям Вагнер, але не долетів, розбився нещасний. Будемо сподіватися і переходити до наступного матеріалу.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Наступний матеріал у нас буде від видання CNN і його автор Меттью Ченс, головний кореспондент із міжнародних питань. Він понад 20 років висвітлює для глобальних новинних мереж CNN головні події на Близькому Сході, Афганістані, Росії та Чечні, Європі на Далекому Сході. Меттью Ченс написав таку статтю, що ніби як є певним продовженням минулого матеріалу. Росія палає, але Путін навряд чи поступиться. Він розпочинає з того, що на вулицях Москви незадоволені водії терпляче чекають на бензин у довгій черзі з легкових автомобілів і вантажів на тлі гострого загальнонаціонального дефіциту пального. І багато хто, як вони розповіли CNN, провів увесь день, їздячи містом у пошуках пального. Це така надзвичайна ситуація для столиці, однієї з найбільших енергетичних держав світу, яка тривалий час залишалася ізольованою від наслідків війни в Україні. Але тепер знову от ми переходимо до тієї теми, що росіяни відчули на собі те, що відчуваємо ми. За останній місяць безпрецедентна кампанія України із застосуванням безпілотників вражає своїми масштабами та наслідками. І от лише за одну ніч минулого тижня Росія повідомила про перехоплення 660 безпілотників у 12 регіонах. Це була одна з наймасштабніших українських атак відтоді, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення. Цілі аж ніяк не є випадковими, вони ретельно обираються. Це нафтопереробні заводи, нафтові термінали, військово-морські кораблі, підприємства з виробництва озброєння в глибині російської території. І це все кампанія, яка покликана виснажити російську воєнну економіку, підвищивши для Кремля таку економічну і політичну ціну для подальшого ведення війни. І вона працює.
1: По всій Росії незалежні медіа документують дедалі довші черги автомобілів на автозаправних станціях через дефіцит пального. Картини, які влада воліла би приховати. В Криму, який тимчасово окупувала Росія ще з 2014-го, продаж пального було призупинено після запровадження на півострові режиму надзвичайної ситуації. Навіть для Кремля, який часто применшує болючі невдачі, сувору реальність стало важко обходити стороною. Ну, ось, власне, тут повторюється, да, про те, що Володимир Путін провів цю екстрену нараду, повідомив, що загальнонаціональні запаси бензину скоротилися до тривожно низького рівня. Ви добре знаєте, що проблеми для водіїв і для бізнесу зберігаються, сказав Путін присутнім високопосадовцям, фактично визнавши те, що влада применшувала протягом останніх тижнів. І визнав те, що на автозаправках є черги. Але були і ознаки того, що Кремль відчуває певний тиск. Адже Путін повідомив, що наразі розглядається можливість повної заборони експорту дизельного пального. Після того, як власний віце-прем'єр сказав журналістам, що такій забороні потреби немає.
2: Російський лідер також підтвердив, що зараз працює спеціальна робоча група, яка займається питанням забезпечення пальним. Але він попередив, що під загрозою опинилося сільське господарство і заявив, що Росія має звести до мінімуму вплив терористичних в лапках атак на наші цивільні об'єкти та інфраструктури. Тобто це така, як завжди, ретельно сформульована зміна риторики лідера, який раніше відкидав українські удари безпілотниками як такі, що взагалі не мають значення. І ось про цей ефект бумерангу для Росії можемо послухати далі.
3: Є певна іронія в тому, що протягом багатьох років систематичне знищення української енергетичної інфраструктури, електростанцій, підстанцій, теплоелектроцентралей було однією з найсвідоміших воєнних стратегій Росії, спрямованих на те, щоб зламати моральний дух цивільного населення, зробивши повсякденне життя нестерпним. Тепер, схоже, Україна розвернула цю логіку проти самої Росії, і росіяни починають відчувати на собі всю гостроту цієї стратегії.
1: Утім, це підживлює надії серед західних критиків Москви. На саміті групи семи у Франції на початку цього місяця президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася недвозначно. «Хід подій змінюється на користь України», – заявила вона. «Ситуація в 2026 році дуже відрізняється від попереднього року. Втома Росії вже відкрито проявляється. Саме зараз час ще більше посилити нашу підтримку». Західні посадовці кажуть, що українська кампанія перекрила російське постачання пального та військові поставки і загальмувала зусилля Москви на полі бою. І ось далі наводиться нещодавній звіт Council on Foreign Relations, де зазначено, що нарощування операцій із застосуванням безпілотників безпосередньо сприяло тому, що Україна в лютому повернула 78 квадратних миль території. Це приблизно десь понад сотню квадратних кілометрів. Та переломила тенденцію російських здобутків, яка визначала ситуацію на полі бою впродовж попереднього року. І змінився сам Дональд Трамп.
2: Навіть Дональд Трамп. Його риторика змінилась. На саміті G7 нещодавно він сказав журналістам, що Росія має укласти угоду. І за кілька днів уже у Вашингтоні, виступаючи з овального кабінету, він назвав президента України, пана Зеленського, мужнім. І тим, хто доволі добре справляється у війні. Це набагато помітно тепліші слова від президента, який більшу частину минулого року публічно тиснув на Київ, аби той вів переговори з позиції слабкості. Потім, зі свого боку, Зеленський чітко заявив, чого, на його переконання, може досягти українська кампанія із застосуванням безпілотників. За належної підтримки України можна швидко створити умови, за яких Росія буде змушена обрати мир. Але от чи піде на це Путін, і чи взагалі він колись на це піде, можемо послухати далі.
3: Однак було б помилкою робити висновок, що нинішні проблеми Росії змусять Кремль поступитися, принаймні поки що, і найімовірніше, не найближчим часом. За десятиліття перебування при владі Путін створив образ безкомпромісного лідера, хоч і доволі крихкий. Саме тому капітуляція, відступ або навіть компроміс щодо України є для нього вкрай малоімовірними і надзвичайно складними кроками. За найкращими оцінками західних країн, унаслідок вторгнення Путіна загинули або зазнали поранень уже понад мільйон людей. Водночас Росія заявила про свій суверенітет над чотирма українськими областями, які вона досі повністю не контролює. За таких обставин будь-яке врегулювання, яке неможливо буде представити в Москві як рішучу перемогу, ризикує спровокувати серйозні...

0: Падя на території Прикарпаття. Але в основі цього гідроніма і ороніма географічний термін «попадь». Корінь «пад» – розпадатися. Це розгалужений глибокий яр із прямовисними стінами. Цей перелік можна продовжувати. Я лише наведу приклад для подолян, знайомий іконім Немирів на території Вінниччини. І от місцеве населення пояснювало, що в добу татарського нашестя неподалік був іконім Мирів. І от татари зруйнували це село, бо іконім це назва села Мирів, і неподалік згодом поселяни заснували Немирів. Насправді ж Немирів – це утворення з присвійним суфіксом історичним «ов», бо «ів» – це пізніше, від антропоніма «Немир», який засвідчений в наших пам'ятках.
1: Це все неймовірно цікаво досліджувати свою історію через власні назви, але наш час обмежений. Я вам щиро дякую за нашу розмову. З нами сьогодні був Святослав Олексійович Вербич, доктор філологічних наук. Програму провела Оксана Матковська.
2: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно. Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Чорнобильській зоні рятувальники ліквідували одне із займань на площі 130 гектарів. Понад 350 тонн нафтопродуктів потрапили до Кирилівського озера у Києві після російської атаки. Далі докладніше. У Чорнобильській зоні рятувальники ліквідували одне із займань на площі 130 гектарів. Наразі роботи тривають ще на трьох осередках. Радіаційний фон у межах норми. Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у Телеграмі. Робота ускладнюється тим, що поблизу немає достатніх джерел водопостачання. Через це воду доводиться доставляти на значні відстані, що суттєво уповільнює процес ліквідації та вимагає від особового складу ще більшої витримки і злагодженості. Йдеться у повідомленні ДСНС. Понад 350 тонн нафтопродуктів потрапило до Кирилівського озера у Києві після російської атаки у ніч на 2 липня. Забруднення сталося через влучання в автозаправну станцію. Про це йдеться на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Наразі рятувальники локалізували витік і продовжують очищувати водойму. До повного відновлення якості води у Кирилівському та Юрданському озерах заборонили купатися, ловити рибу та контактувати з водою. Паромний термінал «Крим» у Керчі уражено у ніч проти суботи, повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». За його даними, також пожежі після вибухів спалахнули на території військового аеродрому в Джанкої та на підстанції залізниці поблизу Яникапу. Як розповів в ефірі 24-го каналу речник Української добровольчої армії Сергій Брачук, сили оборони продовжують успішно обходити залишки російської протиповітряної оборони і поглинають ще й енергетичну кризу на півострові.
4: Паромний термінал «Крим» Керчі. Туди є влучання щодо позиції, до речі, протиповітряної оборони. Сили оборони вже наші, вони знають, відповідно, де знаходяться ці, наприклад, панцирі, ну і влучають періодично. Це, я думаю, зробили цього разу. Дуже сподіваюся. Також не забуваємо про транспортну інфраструктуру, залізничний міст, Красногвардійськ. Там теж є відповідне влучання. До речі, як працюють АЗС, в Севастополі озвучені, що можна придбати бензин, але потім так дрібнесенько повідомляється, що мовляв, на кожній з заправок вистачить бензину на 100 автівок, причому по 20 літрів.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні у другій половині цього року очікується невелике зростання цін на продукти. Про це повідомив член економічного дискусійного клубу економіст Олег Пензен в ефірі телемарафону. За його словами, ріст цін почнеться тоді, коли на полиці потраплять продукти цьогорічного врожаю.
5: Коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. І там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами, і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го, молодий. От така цінова динаміка, вона якраз відображає ті реалії, які сьогодні є на нашому столі.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікації.

0: Друкованих новин на сайті Суспільне медіа.
1: Погода.
0: За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, вночі у східних областях Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході країни, вдень в Україні, крім Півдня та Південного Сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 11-16, на узбережжі морів до 19 градусів, вдень 21-26. На північному сході країни 18-23 градуси. На Київщині завтра вночі буде без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 12-16, вдень 22-25 градусів. На цю ж пору у столиці 21 градус, атмосферний тиск 743 міліметри, відносна вологість повітря 49%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, попереду чимало корисної та цікавої інформації.
1: Реклама.
2: А з віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
7: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І що важливо, без гормонів.
6: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
1: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Наступну програму виготовлено спільно Українським радіо та українською редакцією Радіо Свобода.
9: В ефірі Радіо Крим Реалії. Спільний проект Української служби Радіо Свобода та Українського радіо.
10: Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. У Криму вже понад тиждень діє режим надзвичайної ситуації. Підконтрольна Росії місцева влада пояснювала його запровадження упорядкуванням питань економічного характеру. Таке упорядкування знадобилося через логістичну, енергетичну та паливну кризи, що виникли на півострові внаслідок регулярних і успішних ударів Сил оборони України по російських військових та інфраструктурних об'єктах. Чи здатна окупаційна влада врегулювати ситуацію в Криму? Чи може енергетика півострова бути повністю знищена і до чого це може призвести? Про все це сьогодні у нашій програмі.
9: Тема дня.
10: Російський голова Криму Сергій Аксьонов заявляв про те, що правовий режим надзвичайної ситуації дає змогу максимально оперативно вирішувати завдання щодо забезпечення стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення. Нагадаємо, що в Криму на тлі атаки ЗСУ спостерігаються серйозні перебої з енергопостачанням. Періодично зникають електро- та водопостачання. Крім того, біля Керченського мосту фіксують великі черги автотранспорту. Аксьонов цього тижня у своєму зверненні до жителів Криму розповів, що робота з ліквідації паливної кризи начебто триває. Давайте послухаємо.
11: Шановні кримчани, ситуація з паливною кризою триває. Прошу вас набратися терпіння. Великих обсягів пального найближчим часом у продажу не буде. Однак міністр палива та енергетики щодня інформуватиме про ситуацію.
10: Інший окупаційний чиновник, голова підконтрольного Росії уряду Криму Юрій Гоценюк, звернувся до жителів півострова із закликом скоротити споживання електроенергії в умовах відключень. Щодо загальної ситуації з пальним, днями висловлювався і президент Росії Путін. Він заявляв, що Росія спостерігає певний дефіцит, але не критичний. А постачання пального до окупованого Криму невдовзі нарощуватимуть і по землі, і по морю. Ось так висловив Путін. Щоправда, в який спосіб це робитимуть, він не уточнив. І далі докладніше про цю ситуацію будемо говорити з гостями нашої сьогоднішньої програми. Першим до нас долучається пан Михайло Гончар, експерт із міжнародних енергетичних та безпекових відносин і президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайле, вітаю вас в нашому ефірі.
12: Доброго дня, вітаю.
10: Як виглядає на сьогоднішній день, судячи з ситуації, як вона розвивається, і які заходи намагаються застосувати в Криму, чи здатна взагалі окупаційна влада врегулювати ось ситуацію, яка наразі розгортається?
12: Відразу слід зазначити, що вона не здатна, тому що вона не має ресурсу для того, щоб компенсувати дефіцит, що виникає. Оскільки в Криму немає нафтопереробки, ніколи не було, все завозилось. Все, що має зараз енергетичні ресурси Крим по газу, наприклад, це те, що йде по відповідному газопроводу через дно Керченської протоки. Так само йдуть постачання електроенергії по енергомосту, збудованого з допомогою китайців, до речі. І, відповідно, генерація електроенергії здійснюється на ТЕЦ і теплоелектростанціях, які перебувають під постійною увагою Сил оборони України. Що стосується постачання пального, то ми бачимо, що ситуація, попри обіцянки окупаційної влади протягом червня, десь на початку минулого місяця, вирішити цю проблему. Ми бачимо, що вона не вирішилась, і тому якби окупаційний очільник говорить про те, що вони продовжують її вирішувати. А це означає, що таких можливостей насправді більше не стає, а навпаки, вони скорочуються. Внаслідок тих системних дій Сил оборони України по перерізанню основних логістичних маршрутів, по яким пальне може потрапляти на окупований Кримський півострів. Ну, мається на увазі те, що, наприклад, активно використовувалась паромна переправа, поки були залізничні пароми і автомобільні пароми. Тепер це практично унеможливлено. Транспортування по і залізничній магістралі, і автомобільній магістралі Р-280 до Криму. Ну, ми бачимо, що там все пов'язано з високими ризиками і практично щось доїжджає, але це щось явно менше того, що потрібно.
10: І це, як казав Путін, так, що і по землі, і по морю начебто будуть завозити. Ну, але, власне, та всі, хто спостерігають за безпековою ситуацією, розуміють, що це, ну, величезні ризики. Як вам взагалі, пане Михайле, реакція Путіна ось така на сакральний для нього Крим, на те, що там відбувається, якби, а реакція, як ми бачили, ну, щось будемо робити, ну, але вже як буде, так?
12: Ну, Крим переходить з розряду такого сакрального, яким він уявлявся там на початку російської агресії в 2014 році, він переходить зараз в такий стан валізи без ручки. І кинути не можуть. І нести важко. Оскільки ситуація, ну, можна, наприклад, привозити танкерами. Паром, як я сказав, вже немає. Можна завозити пальне танкерами, там, скажімо, з Новоросійська, там, чи звідки. Але його ж треба десь зберігати. А якраз всі основні нафтобази, які були з міськими резервуарними парками в Феодосії, в Керчі, в Авдіївській, вони практично вже малофункціональні. Основні резервуари випалені, а, так би мовити, швидко розвантажити танкер в якісь там автоцистерни, ну, так не вийде. Зараз те, над чим працюють, але поки що не можуть відважитись, і окупаційна влада, але тут від неї мало що залежить, федеральна влада – це те, щоб запустити через залізничний міст, через Керченську протоку, ешелони з цистернами спальними. Ну, власне, те, що і повинно було робитися – за задумом проєкту цього мосту, що регулярне залізничне сполучення, воно мало забезпечити логістику всього необхідного для півострова. Ну і передусім, звичайно, пального. Але, знову ж таки, тут високі ризики так само зберігаються, і тому поки що, ну от, як показали останні два місяці, травень і червень, не відважуються це робити навіть за обставин такого дефіциту. Ну, а тому ми бачимо, що ситуація матиме динаміку у липні місяці, в серпні, я думаю, до погіршення з паливним забезпеченням. Ну, і в цілому з енергетичними ресурсами на тлі тих достатньо системних дій Сил оборони України по випалюванню підстанцій, ураженню двох основних об'єктів генерації електроенергії – це Балаклавської ТЕС і Таврійської ТЕС з турбінами Сіменса відомими. А також бачимо, що ударом піддавались і ТЕЦ в Сімферополі, в Саках, в Керчі. Тому також мова йде про те, що газокомпресорні станції зазнають уражень. А отже, має місце такий комплексний підхід з боку Сил оборони України з тим, щоб влаштувати не просто паливний дефіцит для окупаційних сил, а якби тотальний енергетичний такий блекаут.
10: От якраз ми і говорили про те, що чи може бути енергетика Криму повністю знищена. Тобто, справді може? І до чого це призведе, як ви вважаєте?
12: До енергетичного колапсу, ну, якраз поява більш важких засобів ураження, вона дає можливість, по суті, знищити ось ті основні об'єкти генерації і розподілу, якщо мова йде про електроенергію, а також і по газовій системі. Тому, в принципі, це буде не просто дискомфортне середовище для окупантів, а, власне, можна сказати так, пекельне.
10: Дякую вам. Дякую, що змогли сьогодні до нас долучитися. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на зв'язку.
9: Ви слухаєте «Крим Реалії». Світ має право знати.
10: І далі до нашого ефіру долучається пані Таміла Ташева, народний депутат України і експертка із Криму. Пані Таміло, вітаю вас.
13: Доброго здоров'я.
10: Ми вже у першій частині нашої програми сьогодні обговорили про перспективи енергетичного колапсу у Криму, якщо удари і надалі триватимуть. І в цій частині хотіли би більш докладно зупинитися саме на гуманітарній ситуації. Так, наскільки вона стрімко погіршується і що наразі демонструє окупаційна влада, чи може вона з цим впоратися. І тут я хотіла би проілюструвати. Бачили ми такі відео від представників малого бізнесу в Криму. Вони скаржаться на те, що змушені зачинятися, бо кредити треба платити, віддавати, так, і клієнтів немає, дедалі менше, ну, і ситуація погіршується стрімко, і називаю далі, це я далі процитую, ситуація жопошна, ось такі цитати. А як ви бачите зараз з ваших спостережень, наскільки справді ускладнюється?
13: Знаєте, перше, варто сказати, що ситуація не просто, да, погіршується, вона, я би сказала, погіршується з таким величезним прискоренням, да, в геометричній прогресії. І те, що раніше окупанти казали про тимчасові якісь проблеми, то зараз воно офіційно називається режимом надзвичайного стану. Тобто самі окупанти фактично це визнають, хоча намагаються все одно якимось чином там прямих якихось тверджень уникати. Да, мені здається, чи не вперше за 12 років Аксьонов, гауляйтер кримський, сказав такий вираз, як «непростий час», що от в Криму ми переживаємо непростий час, або тези «прорвемся», да? Тобто влада окупаційна, яка протягом 12 років говорила про те, що це безпечна гавань, що в Криму все дуже безпечно, що вони будуть максимально допомагати людям, щоб в них життя було комфортним, вони фактично не можуть зараз дійсно забезпечити, я би сказала, базових потреб людей. Ну, коли люди сидять по півдоби доби без світла, зрозуміло, що це відображається абсолютно на всіх сферах. Чи то на сфері просто цивільного життя, чи то на сфері, пов'язані з обслуговуванням в магазинах, в ресторанах, в кав'ярнях і так далі. Хоча, в принципі, і багато теж відео щодо цього є, що спокійно просто поїсти, прийти в кав'ярню вже не так не виходить, тому що величезні перебої з електроенергією. Зрозуміло, що генератор вони поставити не можуть, як, наприклад, це було у нас під час російських блокаутів, які вони організовували на території всієї України. Ну і, відповідно, з усіма цими наслідками для окупантів в першу чергу, тому що мета в першу чергу от такого обрізання можливостей для окупанта, а не для цивільного населення. Але зрозуміло, що цивільне населення теж ці наслідки на собі відчуває.
10: Також я бачила такі відео, де кримчани говорять про те, що їм влада забороняє поширювати будь-яку інформацію. Так, я думаю, ви теж про це знаєте, про реальний стан збитків і жертв, там про зруйновані різні об'єкти. І це їх, власне, теж обурює, ну, тому що про це просто не дозволяють говорити і навіть відправити фотографію, умовно кажучи, так, родичам. Це теж неможливо. Навіщо окупанти приховують цю інформацію, як ви вважаєте?
13: Дивіться, це не просто, знаєте, якась бюрократична звичка, хоча це теж, якби, звичайно, що є. А це, в принципі, така собі стратегія цілеспрямована по замовчуванню цієї інформації. Чому? Тому що вони бояться, повторю тезу, що вони протягом всіх 12 років говорили про територію, де люди будуть жити заможно і так далі. Вони продавали картинку мало не раю на землі, що все безпечно, що їм нічого не загрожує, а зато в нас мир і безпека на території півострова. Подивіться, наприклад, на Донецьку і Луганську область. Да? Відповідно, вони намагаються, щоб оцей наратив, який вони протягом 12 років будували, щоб він не був миттєво фактично, да, зруйнованим. Друга, мені здається, важлива історія – це питання приховування цієї інформації для того, щоб уникнути паніки як своєї, тобто я маю на увазі тих, які є прислужниками окупантів, так і в тому числі загалом цивільного населення. От, наприклад, якщо говорити про електроенергію, да? Тобто всі розуміють, що є перебої з електроенергією, з чим вони пов'язані. Якщо проаналізувати джерела окупаційної влади, то вони говорять, що це просто планові технічні роботи, або це позаштатна ситуація, уникаючи фактично прямого визнання, що це були наслідки ударів по тій інфраструктурі. Ну і третє, мені здається, теж, що дуже важливо, це фактично питання відповідальності перед Москвою, тобто окупаційні гауляйтери і Аксьонов, і Розважаєв, зокрема, в Севастополі. Да, їм дуже не хочеться визнавати масштаби цієї проблеми, хоча сам Путін, наприклад, вже від 28-го, наприклад, червня на нарадах по енергетиці, він ці проблеми визнавав, що, наприклад, пального на території півострову залишилось там на кілька днів, хоча денна потреба це 70 тисяч тонн. Тому, як наслідок цього замовчення, зрозуміло, що є велике невдоволення населення проти окупантів, зокрема, тому що фактично вони бачать розрив між офіційною такою картинкою, яку будує окупаційна машина, і реаліями. Да? Тому люди фактично починають виїжджати з території півострова, бо все, що є невідомим, воно є лякаючим, да, тому люди вибирають шлях виїзду з території півострова.
10: І, пані Таміло, ще, мені здається, один дуже важливий аспект. Так, звісно, що і ми про це і в попередній частині програми говорили, і ви про це вже сказали, що основна мета, якби, того, що відбувається, це, власне, створити пекло для окупантів, і до цього все йде. Але там є також наші громадяни України, так? І як ви вважаєте зараз, на що потрібно звернути увагу для того, щоб пережити цей період?
13: Насправді, я от намагаюся, знаєте, я зробила таку рубрику у себе на Фейсбуці, і кожного дня намагаюся, власне, оці поради нашим громадянам давати в різних сферах. Ну, наприклад, те, що стосується там транспорту і пересування, да? Якщо ви вирішили виїхати з території півострова, або навіть вглиб, якби, півострова пересуваєтесь, або намагаєтесь відселитися від території, де знаходяться військові бази або інші якісь об'єкти, по яких можуть бути точкові удари Збройних сил, то я завжди, якби, говорю про те, що перевіряйте там актуальний стан інформації маршрутів перед виїздом. Там не виїжджайте, наприклад, вночі, а намагайтеся пересуватися в день. Незважаючи на те, що бензин зараз достатньо складно або інше паливо достатньо складно знайти, шукайте можливості, я знаю, що перекупу цей, так, і в тому числі навіть військові російські продають це через якихось там своїх агентів, користуйтесь такими теж можливостями для того, щоб допомогти собі, коли це буде потрібно. Подбайте про свій побут. Зрозуміло, що продукти харчування потрібно купувати, щоб вони у вас були, тому що дійсно ситуація, як вона буде розгортатися в подальшому, вона є якби невідомою. Да? Приготуйте собі готівку, тому що через перебої електроенергії термінали, вони можуть не працювати. Тому, наприклад, до речі, є вже, ми бачимо черги на зняття готівки в терміналах банківських. Обов'язково підготуйте для себе незалежні джерела живлення. Ну, я маю на увазі, принаймні, там великі павербанки, якими ви можете користуватися, щоб бути на зв'язку. Власне, потурбуйтеся про свою інформаційну безпеку. І от ви, власне, говорили про те, що люди незадоволені, що їм потім якісь роблять зауваження або навіть притягають до відповідальності за поширення якихось фотографій і так далі, то, відповідно, краще цього насправді дуже обережно робити або принаймні затирати геотеги, коли ви цю інформацію пересилаєте в особистих месенджерах або потім затираєте там протягом, ну, після того, як ви це надіслали, зачищаєте свої месенджери і свої телефони. Старайтеся загалом психологічно до цієї ситуації приготуватися, да, до відключення світла, води. Зрозуміло, що зараз, ну, це дійсно дуже складний час для наших людей. Я в першу чергу про них, звичайно, що говорю, які живуть на території півострова. Але просто ключове, що все одно потрібно зберігати спокій в цьому, намагатися підтримувати своїх близьких, родичів, друзів і, якби, розуміти, що ситуація з окупацією, да, ну, тобто окупація – це не стабільний якийсь стан, да, це не константа. Окупація, вона обов'язково завершиться, і, власне, українська держава все робить для того, щоб окупація і наслідки, з якими, відповідно, ви живете, воно завершилось.
10: Так, і бути при цьому максимально пильними і обережними. Дуже вам дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. Таміла Ташева, народний депутат України, була з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами, кримчани мають право знати.
1: Програма виготовлена спільно Українським радіо та українською редакцією «Радіо Свобода». Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
1: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
2: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
3: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
4: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
5: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
4: Ви робите висновки.
6: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому. Українське радіо.
7: П'ятнадцята година.
8: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Миколаєві оголошено день жалоби за загиблими у ДТП, яка забрала життя 12 людей. Володимир Зеленський назвав неправдивою заяву очільника Кремля про захоплення Костянтинівка на Донеччині. Через спеку втрати врожаю ранніх колосових можуть сягати до 20%. Далі докладніше. Завтра у Миколаєві оголошено день жалоби за загиблими у ДТП, яка забрала життя 12 людей, ще шестеро травмовані. Аварія сталася зранку на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне. Пасажирський мікроавтобус, який прямував з Одеси до Миколаєва, зіткнувся з вантажівкою, йдеться на сайті поліції області. Серед загиблих – працівники комунального підприємства «Миколаїв-Електротранс». Вони їхали на відпочинок разом із сім'ями. Про це повідомив очільник області Віталій Кім на своїй сторінці у Телеграмі. На місці аварії перебував і кореспондент Суспільного Олександр Гордієнко. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Отже, Олександре, вітаю. Що відомо про обставини аварії зараз?
10: Вітаю, колего. За даними свідків, аварія могла статися через порушення правил дорожнього руху водієм Нісан Мурано, який рухався на зустріч мікроавтобусу. З місця аварії з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували 9 людей, водія вантажівки та пасажирів мікроавтобуса віком від 15 до 67 років. Три жінки померли в лікарні. Їх інших прооперували та стабілізували. Вони під наглядом медиків розповіли в лікарні швидкої медичної допомоги. Поліцейські з'ясували, що водій автомобіля марки Нісан допустив порушення правил дорожнього руху, виїхавши на смугу зустрічного руху, де рухався Мерседес Спринтер, чим спровокував автопригоду. Задля розшуку транспортного засобу поліцейські організували спеціальну операцію. За кілька годин на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв поліцейські зупинили Нісан Мурано, за кермом якого перебував 45-річний житель іншого регіону. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події відносно водія кросовера, написали на сайті поліції Миколаївської області. Колего?
9: Дякую. Кореспондент Олександр Гордієнко повідомив про наслідки ДТП на Миколаївщині на трасі М14 між селами Красне та Нечаяне. Там загинуло 12 людей, шестеро поранені. Президент Володимир Зеленський назвав неправдивою заяву очільника Кремля Путіна про захоплення Костянтинівки на Донеччині та запропонував йому зустрітися у місті для переговорів.
11: Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде. Правда, дуже відрізняється від путінських слів.
9: Як ми раніше повідомляли, в угрупованні військ «Схід» у Фейсбуці стверджують, що Росія поширює фейк про захоплення Костянтинівки. У місті тривають бої, а українські війська діють по всій території Костянтинівки і зривають спроби окупантів просунутися вперед.
8: Новини на Українському радіо.
9: Через спеку втрати врожаю ранніх колосових можуть стягати до 20%. Таке прогнозує в ефірі Українського радіо генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. За його словами, у південних областях жнива розпочалися в середині червня. Також раніше почали збирати врожай в західних регіонах через нехарактерну для них посуху.
7: В цьому році один з таких характерних ознак є, що жнива досить рано почали в західних регіонах України, в тому числі тих регіонах, де зазвичай бідкалися про надмірну зволоженість. А в цьому році ми маємо дещо протилежну ситуацію. Скажімо, Волинь, Рівненщина та й Львівщина зазнають таких аномально спекотних періодів, ті фази вегетації, коли наливалися, дозрівали ранні зернові колосові культури, такі як озимий ячмінь, пшениця, ну і така культура, як ріпак, у них традиційно високі врожаї, посіви там досить значні саме в західних регіонах.
9: Утім, ті області, які будуть втрачати через погодні умови свою врожайність за результатами збиральної кампанії, частково можуть бути компенсовані приростами в інших областях. Про це зазначив в ефірі Українського радіо кліматолог, завідувачка кафедри екології Національного університету Києво-Могилянська академія Світлана Бойченко. За її словами, кілька десятиліть ми спостерігаємо збільшення температурних аномалій, особливо влітку. Останні роки ми відчуваємо ці прояви і взимку. Також вона розповіла, які регіони найбільш ризиковані для аграріїв у контексті кліматичних умов.
12: Це, звісно, південні, південно-східні регіони, особливо в другій половині літа, туди зазвичай заходять повітряні маси із Середньої Азії, несуть, приходять антициклони, такі блокуючі, які можуть довгий час стояти і вражати не тільки цю частину, а навіть центральну і північні регіони. Але все ж таки південно-східні регіони найбільш вразливі. На фоні потужних бездощових періодів тривалих на більшій території України можуть проявлятися зливові процеси, які якраз і можуть зашкоджувати аграріям.
9: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
8: Погода.
9: Вночі у східних областях, при Азові, Криму та місцями на північному заході країни, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 11-16, на узбережжі морів до 19 градусів, вдень 21-26. На північному сході країни 18-23 градуси. На Київщині завтра вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 12-16, вдень 22-25 градусів. На цю ж пору у столиці 21 градус, тиск 743 міліметри, відносна вологість повітря 49%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
8: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Вони нас бояться, бо за нами правда. Це говорить про рашистів людина, котра пережила 86 днів пекла в Маріуполі та 3 роки російського полону. Підполковник Дмитро Смоляк, кадровий військовий прикордонник із Хмельницького інституту прикордонних військ. Починав ще з контрольного пропускного пункту Закарпаття. Уже у 2014-му він був на військовій пенсії. Але в країні війна. І офіцер знову призвався на службу. А у 22-му році, як оперативний черговий Донецького прикордонного загону, підполковник Дмитро Смоляк першим дізнався – почалася велика війна. Ви тоді були в Маріуполі.
3: Так, я проходив службу у першому Донецькому прикордонному загоні. Я особисто виконував наказ 23 на 24 лютого 22 року. Це виконання певних обов'язків прикордонної служби 8 ранку 23 до 8 ранку 24. Тобто, коли розпочалися всі ці бойові дії з 2:30 ранку, то я особисто прийняв цей всі напад росіян на нашу Україну.
2: 2:30 ранку. В Києві почалося в 4-й. А що вони робили в Маріуполі?
3: Вже почалися і обстріли Сартани, і ближче Новотроїцьке, на Волновахі вже пішли доповіді про те, що зі сторони території, яка на той час була не підконтрольна Україні, вже почалися сильні бойові якісь заходи, якісь рухи військової техніки, і почали обстрілювати вже територію. І потім вже почав і самоліт літати російський, ми це вже поняли, тому що вже потім почали прилітати і в наше ППО в Маріуполі, ППО Бердянську. Ми перші зустріли навал. Бойові готовності були, так як із 14-го року все почалося, і наші хлопці там постійно виконували бойові завдання, тому в очікуванні постійно було нападу ворога. Перший день і почалося, я був як оперативний, доповів командиру, надійшла команда всіх підняти по бойовій тривозі весь загін. Ми всі зібрались в прикордонному загоні в місті Маріуполь, де розташовувався наш прикордонний загін, весь особовий склад. І нам було попередньо поставлено завдання сформувати колону і весь особовий склад вивезти в резервний пункт управління. Це за Маріуполем, приблизно там 11-15-20 кілометрів.
2: Я так розумію, не вдалося це зробити.
3: Ми почали виходити, не було нам чим ставити їм супротив чимось. Задача була основна – зберегти особовий склад. Ми вийшли за межі Запоріжжя, Донецьк, Дніпропетровськ, Дніпро. Але потім, через пару днів, з 27-28, в ніч ми повернулися назад в Маріуполь. На Азовсталь.
2: Більш озброєні, як?
3: Да, згрупувалися, все, вже визначені були точніші завдання, кому що виконувати. І ми вже повернулися безпосередньо на Азовсталь.
2: На Азовсталь.
3: Всім складом загону.
2: Всім складом? Це скільки вас? Чоловік 300?
3: Наверно, чоловік десь 500-600 було точно. На Азовсталі ми були підпорядковані вже безпосередньо Національній гвардії, азовцям і в таких спільних групах. Іменно по Маріуполю, ще поки город був наш, щоб ДРГ не проходили в саме місто. Спільними групами хлопці обороняли саме Маріуполь на підходах, ще по сухопуттю поки. Ми були в повному кольці з 28 вже лютого.
2: Ви в оточене місто практично увійшли.
3: Так, да, ми повернулися в обратно Маріуполі і за нами закрилось кільце.
2: І вас утюжили артилерія, літаки?
3: Все, що тільки може бути. Гради, артилерія, потім танки під'їхали, морська артилерія і морські гради, потім самольоти всякого роду. Контакту з ворогом не було такого, щоб лице в лице. Все прилітало десь звідкись, з усіх сторін.
2: Ну, це було на початках, а далі вже пішли і контактні бої.
3: Все, кільце, хлопці, наскільки можна було в городі ще трималися, але кільце все звужилось, поки ми всі вже не зібралися, повністю ліча хлопці вийшли. І збройні сили, там і Нацгвардія, цивільники останні. По максимуму, скільки залишалося тоді живих людей. Кільце вже настільки було вузьке, що тільки вони оточили Азовсталь. Можете уявити, що майже город вже був їхній. І це все на протязі 86 днів. Це все дуже щільно йшло. І без хвилини, як то кажуть, передиху. Взагалі, день, ніч. Стискали. Ми давали опір, наскільки могли. От всі 86 днів.
2: Пекельне кільце.
3: Так, і без кінця, без зупинки. Запам'ятався один наш військовослужбовець за контрактом. Не буду називати його прізвище, щоб його не скомпрометувати. мати. Молодий хлопець. Він був з азовцями, виконував певне завдання. Наш прикордонник. І там в місті їх танк в одній будівлі розібрав. Ну, азовці відійшли, не перевіряючи, хто там живий, стався, хто не живий, порахували, не досчиталися декількох. А наш прикордонник, якого привели, він очухався, взяв НЛАВ, протитанковий гранатомет. Піднявся з тих руїн і увалив танк на місці.
2: Танк, який привалив його.
3: І самі ці азовці там розказували, ми не поняли, звідки що прилетіло, але танк був знищений. І вже коли потім почали збиратися тут, звідки ж полетіло все. І він очухався, вийшов, каже, що ж ви мене оставили. Каже, героїчний вчинок, настільки ще себе опанувати після того і знищити танк. Були приклади, які хлопці наші, вони загинули. Пам'ятаю, Захаров Сергій, тоді ще був він старший прапорщик. Вони пішли на певну там точку міняти групу, і вони не дійшли. Самольотний обстріл був, і ця група полягла, їх було 15 чоловік. І всі вони загинули, на жаль. Всі наші прикордонники. З них от Сергій Захаров, хороший дуже такий друг і побратим. Таких прикладів дуже багато, скажімо, дуже поганих, тому що ми були в такому положенні, що ми тільки тіряли наших побратимів, наших воїнів, на жаль.
2: Піднялися хлопці в небо Маріуполя.
3: То вже наші ангели-охоронці.
2: Мережею розлетівся запис, коли на День прикордонника, це був травень, співали в бункері гімн України.
3: Так, да, то наш командир, наші всі побратими, ми були якраз там. Було то прийнято рішення нашим командирам, давайте піднімемо дух і нам, і нашим хлопцям, всі, хто почують і побачить. Тому що це було з Маріуполя. Це наші було трошки такий зв'язок із телебачення. Ми бачили, що дійсно весь світ за нас переживав, і чи могли, і як могли підтримали. І ми рішили передати свій меседж, що ми живі, здорові, що ми боремось до кінця, до останнього.
2: Це було круте таке рішення вашого командира Валерія Падителя, героя України, полковника. Це дійсно пам'ятно, від нього мурахи по тілу йдуть.
3: Нам підняло дух, і ми передали меседж такий, що ми живі. Все, люди нас почули, що ми стоїмо, все добре.
2: Уже було дуже багато людей в бункері, вже був підземний шпиталь забитий.
3: Стало питання, або ми виходимо, лишаємо все, ну, або ми лягаємо тут всі до одного. Ми говорили про те, що стоїмо до останнього, куди піти. Тобто, навіть про те, і ніяких не було думок, що десь кудись уходити, когось кидати. То ми стояли до останнього, до самого моменту, поки не буде наказу про... Ну, ми не знали, що буде наказ, але наказ, Богу дякувати, комусь повезло, я скажу так. Але в полон теж, знаєте, не так воно все. Багато було. І в шпиталі, і так, по бункерам, в першу чергу вивозили поранених, кого на милицях, когось на носилках виносили. Загинуло багато. Цифри остаточної нема, тому що ми не знаємо. Десь хтось і безвісті зниклі є. Надія все-таки, що хлопці повернуться, хоча б з полону. Полоні ще є, але в полоні скільки загинуло хлопців. Просто позабивали насмерть. Мій побратим, підполковник Ремізов Андрій. Коли от ми приїхали в Камишино, Росія, Волгоградська область, коли приймали, його забили, що він в кому впав. Потім вийшов із коми і другий раз його все-таки вбили насмерть. Саме в полоні.
2: І як ви дізналися?
3: Я просто чув від хлопців, які перебували поруч з ним. Мені це все розказували, що він був в страшному стані. І в кінці кінців все-таки його добили. І тільки зараз підтверджений ДНК.
2: А що від нього хотіли?
3: У них основний посадник не нам казали, от особисто я це чув, мені це казали, що ти не должен жити, тому що ти українець, все. І друга, хто вам розрішив так жити? Це два основних посили, і от вони от цього дотримуються, і вони нас просто уничтожають.
2: Вас звільнили з полону 14 червня 25-го року. 3 роки ви пробули в полоні.
3: Мене поміняли з 3-го разу.
2: А коли виходили з Азовсталі, пам'ятаєте, перший день полону, який він був?
3: Це було 19 травня 22-го року. Нас розподілили по групам, нас було 25 чоловік. Всі по родам військ виходили з різних точок. Ми прикордонники окремо виходили. І так ми потрапили в полон. На по 25 чоловік, звісно, пам'ятаю. Це було потім на мосту, от, всіх нас оглядали. Глядають речі, нас оглядали, всі в масках перевіряли, в автобуси сажали і вже потім на Оленівку відправляли. До офіцерів не то, що не з любов'ю якоїсь, а з таким посилом, що ви офіцери, ви давали команди на знищення цивільних осіб, дітей, незаконні такі от накази, щоб розстрілювати всіх цивільних. Ну, просто ні про що, а ти офіцер, як він мені розказував особисто, каже, я тебе спалю, там у вас в Києві на площаді, ну, щось таке, хворі люди, настільки, що просто там фантазія за
2: Це де казали, в Оленівці?
3: В Оленівці не дуже, а вже коли ми приїхали в Камишино, вже в СІЗО номер 2 в Росії, от там вже було, нас окремо офіцерів спочатку тримали, потім контрактників, цивільних, це все було спочатку окремо, потім вже під кінець всіх намішали. Але спочатку, так, офіцерська камера, все, до нас вже там ставлення було більш таке жорсткіше.
2: Це фізична сила, моральна застосовувалась?
3: При любих моментах, при любых можливих якихось порушеннях режиму утримання, щось там їм не сподобалось. Вони виводили нас з камери в коридор, ноги ширше, чим ти є, руки на стіну і били дубінками, ногами, шокерами. Знищували настільки, що морально питалися нас зламати. Ну, питались, я кажу. Ну, це їм ніяк не вийшло, звісно, і не вийде ніколи. Але питались, да. Вони обзивали, це таке, я рахую, це їхня слабість. А то, що били, звісно, постійно в банях, особливо коли, от, вибачте мене, ми роздіті, мокрі, він шокером б'є, ну, вода чуть-чуть присилюється, всі моменти. Ну, садісти саме натуральні.
2: Такі тортури в 21 столітті придумати, це навіть не варвари, це...
3: То правда, я завжди так казав. В 21 віці я не міг собі уявити, взагалі, що полон може бути. А таке відношення в полоні, казалось би, люди до людей, це 21 вік. Але не треба забувати, що то варвари самі натуральні, і вони такі є. То вони дуже дикі відношення до людей. То страшно, звісно.
2: Возили вас по всій Московії?
3: У мене вийшло так особисто, що я був тільки в Камишино. Приїжджав з етажа на етаж, з третього на перший, з першого на третій, по камерам різним перекидували. 2 жовтня ми як приїхали в Камишино 22-го року. А то у нас прийомка була, ми так приблизно плюс-мінус по часам прикинули, скільки то може бути, 1:12 нас приймали.
2: О, Боже, це фізичного насилля.
3: Фізично, так. Да. Замотані скотчем очі, руки замотані скотчем ззаді. Плац великий такий. Там, я пам'ятаю, така як щебенка, якась мілка-мілка така. В'їдалося в ноги, в коліна, в спину, везде, все, в животи, ну, таке як валялися. Нас таку поскидували, як мішки. Багато нас тоді, чоловік 200 приїхало. От, навіть, їх стільки ж було, скільки нас, і без перестанку нас от били. І таке, все ж замотане в очі, руки, і ти не бачиш, що з тобою робиться. І все, вже теряється координація, де земля, де небо. Били. І пили без остановки. Ми, навіть, мінялися, а нас били постійно. 12 годин без остановки. Це уявити страшно. Ну, але таке було. От хлопці Андрія Ремезова до коми забили. Там були хлопці, які взагалі теж із ума посходили з того всього. Це дуже важко. Нам заборонено було взагалі спілкуватися, ходити по камері. Рівно сиділи гвоздиками, не рухаючись. Взагалі, тільки сніданок, обід, вечеря, і коли там фізична зарядка, типу таке, щось на 30 хвилин. Тоді тільки можна було. Все решта, ми сиділи рівненько, не общались. Але один одного підтримували. Розкажи про себе, розкажи про свою сім'ю, про своїх дітей, чим займався, чим діти займаються. Тобто трошки відвлікатися, наскільки це можна було. Бо інакше не можна. Якщо лишатися сам собою, своїми думками, то можна трошки з'їхати. Але один одного підтримували. Якісь історії один одному старалися таки розказати, зацікавити. Варили ми багато, повара всі оказалися, всі вміють щось готувати, якісь смаколики.
2: Розказували і мріяли.
3: Ну, думками таке, звичайно, підтримка таке собі, хто уявами своїми, зі своїми мріями, що ми будемо готувати, хто що вміє готувати, а як це, а все. Кожен з свого регіону, якісь блюда свої цікаві. Ну, відвлікалися, як тільки могли.
2: І оці 3 роки постійно цей вплив є фізичний.
3: Це було постійно, без зупинки, і хлопці, які от нещодавно вийшли з полону, от ми питали, які були. Я розумію, у кожного свій режим утримання, у кожному СІЗО, в кожній тюрмі, в кожній колонії. А я питав за Камишино хлопців, які там перебували, вони казали, що зараз ще жорстче стало, ще жорстче. Куди жорстче, я собі не уявляю. Але вони так і кажуть, що їм постійно кажуть, ми вам вернемо 22-й рік, ми вам вернемо 22-й рік, такі катування. Вони не спиняються.
2: Можна сказати, що це божевілля.
3: Вони живуть в божевіллі. Вільні, це 100%, тому що люди так не можуть відноситись до людей. В моєму розумінні, я ніколи їх не рахував якимись там братами, сестрами, тому що в мене своя любов до України. Я завжди їх рахував просто, ну, є росіяни та є. Але так заздрити тому, що ми так живемо краще, ніж вони, не можна вбивати людей за то.
2: Це садизм.
3: Так, якось хочете краще, так, будь ласка, давайте будемо якось мінятися опитом якимось. Ми будемо розказувати, ми будемо показувати, як це робиться. Дивіться, якісь майбутнє. А вони ні, вони назад, але що хочуть, хай роблять. Але не треба трогати наш. Нам, як то кажуть, чужого не треба, ну і свого ми ж не віддамо.
2: Але їх не переконати словами.
3: Ні.
2: Тому вся надія на Збройні Сили.
3: Так, наші хлопці молодці, наші Збройні Сили, їм дуже велика шана. І правда, вони таке роблять неймовірне. Просто ми в 22-му, коли в полон попали, і я коли вийшов в 25-му, я чесно вам скажу, да, на жаль, ми втрачаємо наших найкращих хлопців, наших дівчат, самих найкращих, але ми вже набагато вище стали, ми набагато сильніші, набагато крепші. Наш дух, все-таки козацький, він так і лишається. Вони не поняли, куди вони поперли. Вони дуже велику помилку зробили. зробили. Це вже проблеми їхні.
2: Ви сказали, що вас тричі міняли.
3: Так.
2: І що вас здивувало найперше, коли обміняли все-таки?
3: Перший, другий раз вивезли, ми вже чули і самоліти, теж замотані в очі, руки замотані, все, ми нас в автозакові вивозили. Ми вже чули, що самоліти гудять, десь там мають нас кудись сажати, вилітати кудись. І повернули назад. Туди ж саме в Камишино. Ми приїжджали раз, два. На третій раз ми прилетіли вже в Білорусію, в Гомель прилетіли, потім нас до точки передачі нас привезли. І я вже, чесно кажучи, такі мислі були, що я туди вже не вернусь. Просто не вернусь. Щоб не було, я побіжу би от Україна. Непонятно, чому причина була, але три рази це було на протязі місяця півтора, напевно. Це ж не то, що раз, два, три підряд. Це було раз, потім через недільки дві, другий раз, потім недільки дві, третій раз. І все-таки поміняли. 14 червня поміняли.
2: Що найперше вас вразило? Те, що ви не знали за три роки ці в полоні?
3: Я просто був впевнений, що нас в Україні чекають. Коли нам москалі розказували, що не йдіть туди, тому що вас, я вам цитату кажу, як є, хто хлопці чув, то підтвердить мене. Нам казали тако: не йдіть в Україну, тому що вас ті, що з плена виходять, їх засовують в танки, заварюють люки і зжигають. Ви собі уявляєте таке? Ну, я кажу, це даже от дитина би таке не придумала. Але ми кажемо, ви нас, будь ласка, відпустіть. Нехай, лучше в танки, ну, вдома, розумієте? Вони були в шокі, каже, ви якісь ненормальні. Типа, зачем? Типа, будьте тут. Я бачив полонених російських, які верталися, сідали от поруч автобуси, які стояли, оці російські. Вони були такі грустні, що у них на лицях було написано, що я не хочу йти додому. Це по ним було видно, що в них таке відношення. У нас зовсім все по-другому. Це зустріч, звісно, це було щось таке неймовірне. Знаєте, так чуттєво, що коли тебе зустрічають, обнімають, діти підбігають. Всі, незалежно, хто тебе знає, не знає. Дякую, обнімають, плачуть.
2: Прапори вздовж дороги.
3: Ми їдемо, це ж я кажу, їдемо по дорозі, прапори, ніколи не забуду. Біжить з города, щось вона там чи садила, чи збирала. Бабуся така старенька, махає нам. Це чуттєво, звісно. Це відчуваєш, що дійсно ти повернувся додому.
2: Дмитре, ви наразі помічник начальника Чопського загону з питань ветеранської політики. Що намагаєтеся робити?
3: В першу чергу це інтеграція військовослужбовців, саме ветеранів війни, учасників бойових дій. Цивільне життя. Хлопці, дівчата, які пройшли цей шлях військового ветерана, вони виходять в цивільне життя, все одно підходить такий час. І їм треба адаптуватися, тобто починаючи з місця якоїсь роботи, наприклад, хтось шукає собі роботу, або якісь гранти на відкриття якогось особистого бізнесу, спортивна реабілітація. Є організації громадські, які займаються іменно цим, які допомагають ветеранам. Зв'язок між військовослужбовцями і цивільним життям. Оце от я. Не хочеться якогось такого синдрому, щоб люди ставалися самі, і ми їх забули, і вони лишалися сам на сам. Це страшно.
2: Це переконання у вас прийшло вже після полону, коли ви самі адаптувалися, коли ви самі реабілітацію проходили?
3: Так, я саме вже після реабілітації, у нас був час на прийняття рішення або продовжити службу, або звільнятися. Чесно кажучи, мені, коли запропонували цю посаду, я погодився відразу. Мені цього хотілося допомогти, наскільки я зможу.
2: Кожна людина, яка йде до перемоги, ви
3: так,
2: з ними?
3: Звичайно. З нами Господь Бог і з нами всі-всі люди, які здраво розуміють все, що робиться на нашій стороні. І правда, слава всім нашим хлопцям, які боронять нашу країну, і перемога строго за нами. Без всяких сумнень.
2: Ваші хлопці, які повернулися з полону, багато повернулися до бойової роботи?
3: Ну, скільки я знаю, хлопці майже всі, ну, може, в деяких просто ситуації там сімейні, хтось десь, ви ж розумієте, там, бо сім'ї багато уїхали, жінки з окупованих територій, особливо, які втратили все, місце проживання, все, ну, на тих територіях лишилось поки. А в основному хлопці всі лишилися.
2: А що ви сказали українцям?
3: Я хочу то, що на серці в мене, щоб ніхто ні в якому разі не сумнівався в нашій перемозі. Все ж таки ми всі бачимо, що ми йдемо тільки до перемоги, до нашої перемоги. Всім сили, всім терпіння. Особливо хочу передати нашим дівчатам, нашим дружинам, сестрам, матерям нашим, що ви для нас самий головний тил для всіх військових, які тримають фронт. Тому що якщо б у нас не було такого тилу, як ви, у нас би не було б зараз такого фронту. Тому що наші жінки – це сила селена. Україна. Це сильніше, ніж зброя. І ви молодці, дівчата. Просто від душі в низький уклін. І давайте своїм хлопцям, своїм коханим, своїм братям, своїм чоловікам давайте ту силу, передавайте той меседж, щоб вони трималися, хлопці, і тільки разом до перемоги.
2: З Дмитром Смоляком, підполковником, у 22-му році оперативним черговим Донецького прикордонного загону ми говорили про мужність українських прикордонників, про відвагу українського воїнства і про неодмінну перемогу. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Українське радіо.

0: Подробиці. Президент Володимир Зеленський назвав неправдою заяви очільника Кремля про захоплення Костянтинівки на Донеччині та запропонував йому зустрітися в місті для переговорів. Далі фрагмент цитати.
1: Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде. Правда, дуже відрізняється від путінських слів.
0: Як ми раніше повідомляли, в угрупованні військ «Схід» у Фейсбук стверджують, що Росія поширює фейк про захоплення Костянтинівки. У місті тривають бої, а українські війська діють по всій території Костянтинівки і зривають спроби окупантів просунутися вперед. Росіяни не припиняють атакувати Херсонщину. Протягом сьогоднішнього дня область росіяни обстрілювали з танків, ствольною артилерією, мінометами та дронами. Станом на вечір зафіксовано, що від наслідків російської агресії 5 людей отримали поранення. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник очільника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
2: Жінка зранку поранена 66 років в Білозерці. Четверо людей з Камишани, з Херсону, які звернулися за допомогою. На жаль, є також трагічна звістка. В лікарні померла 48-річна жінка, яка отримала поранення від артилерійського обстрілу ще 24 травня. Лікарі весь цей час боролися за її життя. На жаль, сьогодні серце не витримало і вона померла. Зранку були обстріли, були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, лінії електропередач внаслідок чого були перебої з електрикою, але оперативно енергетики полагодили.
0: Третю добу тривають аварійно-рятувальні роботи у Києві після атаки Російської Федерації уночі 2 липня. Під завалами досі шукають двох людей, повідомив Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві Павло Петров. Рятувальники продовжують розбирати завали 16-поверхівки у Дарницькому районі Києва. Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що досі не знайшли батьків 10-річного хлопчика, який зараз у лікарні разом з дідусем. Роботи ускладнюються через багатоповерховість будівлі. Нині завершили розбирати 12 та 13 поверхи, поінформував речник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Скільки ще триватиме пошук зниклих людей, невідомо.
3: Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей. Загалом близько 30 тонн будівельного сміття станом на ранок вже розібрано. Також проводиться з 10 по 17 поверхів демонтаж будівельних конструкцій, віконних рам з вікнами. Хочу зазначити, що ще вчора ввечері на двох інших локаціях в Дарницькому районі роботи були повністю завершені. Тому можна сказати, що це єдине місце, де зараз залучені рятувальники. Тут же нам приходиться працювати руками із висотною технікою і через специфіку конструкції, через багатоповерховість роботи трошки йдуть довше.
0: Нагадаю, у ніч проти четверга Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ за останній час. За останніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 30 людей загинули, ще близько сотні були поранені. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
0: Вночі у східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході країни, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 11-16, тепла на узбережжі морів до 19. Вдень 21-26, на північному сході країни 18-23. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Ви на хвилях українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. 18.35. І ми повертаємося до розмови. Коротко тема звучить так. Чи наближає нас поточний геополітичний момент до перемоги, до якоїсь критичної точки?

0: злому в російсько-українській війні, пам'ятаючи про те, що далекобійна артилерія Збройних сил України дедалі більше і більше інтегрується у, я сказав би, російські паливно-енергетично-газові нафтові ландшафти. З нами на зв'язку експерт Центру відносин Сполучені Штати Америки Україна Андрій Добрянський. Пане Андрію, зв'язок нормальний?
1: Вітаю, так.
0: Ну, ви бачите, що ми з вами говоримо про те, що може підсилити тиск, ціла низка дуже, я сказав би, потрібних заходів, хоча можна, звісно, довго говорити про те, що вони запізніли, про те, що можна давно вже було б, скажімо так, накинути арабники на танкерний цей флот і прийняти рішення відповідні про те, що військово-морські сили багатьох країн, які на боці України, мають право не тільки затримувати ці судна, але арештовувати, конфісковувати їх, нафту продавати, наприклад, на аукціонах. Такі пропозиції розумні лунають, зокрема, від колишнього прем'єр-міністра Британії Стармера. Гроші вилучені віддавати на потреби Збройних сил України, а самі кораблі передавати, скажімо так, Україні, поповнювати її цивільний флот. Тобто це можна було б зробити вже давним, як кажуть, давно. Поки що союзники думають, тому що далеко не всі держави це підтримують. Рашисти продовжують гнути, як кажуть, свою генеральну лінію. Готуються, повідомляє генерал Сирський, нові напрямки ударів на осінь з Брянська. З наступним там рашистське марення, з наступним там ударом на Київ чи просування в бік Києва. Білорусь активно задіюється в цій стратегії. І буквально вчора, після цього жахливого удару по Києву, вчора в столиці України був день жалоби, знову-таки з'явилося повідомлення про те, що Путін санкціонував подальші масовані ракетно-дронові удари по Україні. Тобто вони явно не збираються зупинятися. На цьому фоні Російська Федерація продовжує розкачувати ситуацію не тільки проти України, а і в Європі. ФСБ Російської Федерації готує провокацію з фальшивими документами для розколу взаємин між Україною і Польщею. Планують оприлюднити сфальсифіковані документи, так звані, щодо подій Другої світової війни, а саме Волинської трагедії. Окупанти планують запустити цю провокацію вже завтра, 5 липня, з метою підірвати україно-польські відносини. Російські державні медіа та мережі тролів вже отримали завдання максимально поширювати цю історію в інформпросторі. Керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко зазначив, директор ФСБ Російської Федерації Бортніков наразі особисто відповідає за російські інформаційні операції, які націлені на розкол між Польщею та Україною. На загал можна сказати, що Москва продовжує, чим вона займалася успішно багато років, в лапках успішно експлуатувати болючі історичні теми, намагаючися штучно розпалити ворожнечу між Україною і Польщею. Мета руйнування стратегічного партнерства через маніпуляції минулим. Як ви думаєте, що можна протиставити? Ми знаємо, ми українці навчені, ми не будемо відступати від своїх принципів. Український національний пантеон, ми самі будемо визначати кого, за що, за які заслуги там увіковічнювати. Чи в Польщі розуміє це влада, чи ні?
1: Я думаю, що у самих слів пана Навроцького, що він так розумів кілька літ тому, коли він згадав, що Україна має право переіменувати свої вулиці і що-небудь в імені своїх героїв. Але, так як ви згадали, є декотрі маніпуляції нашого ворога, які якось впливали на зміну думку його, як і інших наших друзів у Польщі. Але, я думаю, головне залишається, що на місцевому рівні, на особистій рівні багато поляків ми ще бачимо, що самі в Польщі, де я тільки був півтора тижні тому, що ще є надзвичайна підтримка України. Мені пригадається момент, коли починалося нарікати про Україну ще у 23-му році у Польщі, що там забагато наших переміщенців було, що вони всі хочуть зерно, що І зараз тоді були місцеві вибори. І я говорив до одного мера тоді у Польщі, який так нарікав про політику. Він би казав, як тільки би ті вибори перейшли, ми могли повернутися до нормальної відносини з українцями. І так, на жаль, не що зараз тепер існують в раптовому часу мати вибори в Польщі, але це ми розуміємо, що це є політична маніпуляція. І це є політична маніпуляція на добро пана Яценюка і його партії, але і так само, що це існує у співпраці від нашого ворога, що він мішається у політиці інших країн, щоб зруйнувати це надзвичайну підтримку, яка Україна побачила через останні 4,5 літ.
0: Пане Андрію, ну буквально вчора з'явилося повідомлення від розвідки Сполучених Штатів Америки. Американські розвідслужби повідомили польських партнерів про те, що протягом певного часу рашисти можуть здійснити конкретний напад. Це не тільки оці от маніпуляції з історичною пам'яттю, це і повторення того сценарію, з якого, власне, почалася Друга світова війна, напад, передягнений в польську форму есесівців, радіостанція «Гляєвіце». Або загарбання якоїсь частини польської території, або перевірка, а потім вони будуть казати, це випадково трапилося, спроможності польської протиповітряної оборони. В Польщі вже були заяви попереднього президента, і поляки повинні чітко розуміти, що якщо вони будуть, як кажуть, ворушити, як їм видається, дуже правильно, хоча це абсолютно неправильно, це упереджений погляд на минуле українсько-польських взаємин, всю цю історію, то насправді вони програють. І у них не залишиться іншого козиря, як любить казати Дональд Трамп, як знову звертатися за допомогою до України, в тому числі апелювати. Ви погоджуєтеся, що логіка, в принципі, одна. Спочатку добити рашистів, а потім уже, так би мовити, спробувати проаналізувати наші наробки в частині історії. Хоча тут, я думаю, все ясно. Ми відкриті, ми готові. І у нас є свій перелік питань, претензій до польської сторони.
1: 100%. Тільки що повернувся до України друг Володимир П'ятрович. Я був з ним на різних подіях у Вашингтоні, як і в Чикаго, де ми переходили різні сучасні події в Україні і пояснили до американців, що відбувається, але так само підтримую його слів, що Україна і українські історики зараз тепер не є припинення риторичний обстріл з боку України. І такий про ми тут в діаспорі добре знаємо, чи то наші лемківські організації по закордону, чи інші так само знаємо про болючу історію, але і так само я пам'ятаю перший раз я відвідав Личаківський цвинтар, коли там переробили площі для польських героїв і інших, і бачу цю стіну зі словами президента України, як і Польщі, що ми пам'ятаємо історію, але ми наш огляд іде вперед. І це, знаєте, дружба тих обидвох країн є чудо. Чудо, що наші попередники би здивовані були, як ті обидва країни стоять разом в 21 столітті, чи то у наших культурних подіях, чи як два союзники. І щоб повернути це назад, як історично наш ворог хотів, це маніпуляції у початку 20-го століття, тоді у далі через років, щоб розділити такі країни, які вже показали у 21-му столітті, що коли вони співпрацюють, це такий союз може стати найближчим, навіть ближче, як Велика Британія і Америка чи інші країни, що наші країни, коли співпрацюють, можемо стати і багатіші, і мати надзвичайну надію на майбутнє. На жаль, я відчуваю, що відбувається на нинішній день, і підтримую слів не тільки В'ятровича, не тільки наших послів, але що Україна готова співпрацювати вперед. І це чому частина нашої роботи тут по закордоні є звернутися до наших друзів у польській діаспорі і перевірити, що ця маніпуляція, яка існує в Польщі, не розшириться поза кордоном. Декотрі, я бачу, організації в таких країнах, як Канада і Америка, декотрі приготовили листи, ці польські організації, але це ще на місцевому рівні і ще не шкодило наших близьких, близьку співпрацю. Я думаю, що наша довголітна співпраця, починаючи навіть у 19 столітті поза кордоні, ще мусить залишитися така близька, як Україна і Польща показали від початку 21 століття.
0: Ну, бачите, пане Андрію, я просто нагадую те, що відбувається зараз. Такі ж самі претензії поляки висувають Німеччині, кажуть, давайте виплачуйте репарації за Другу світову війну, а німецька влада каже, постривайте, ми ж вже давно ці питання позакривали, ми покаялися під час візиту федерального канцлера Віллі Бранта, який став на коліна, вибачався. Це було шоком, тому що Польща була комуністичною. Це було шоком. Віллі Брант став на коліна, вибачився за руйнування, за жертв. Німці кажуть, ми вже з вами давно, так би мовити, все поділили, все компенсували. Ні, ви повинні нам знову починати виплачувати. Так що дуже небезпечний момент, він пов'язаний, з, як кажуть, з поточними інтересами політичними нинішньої польської влади, але він дуже і дуже небезпечний. Він впливає на єдність і він руйнує дуже перспективну ідею, тому що не сьогодні сказано, що після перемоги над рашизмом саме Україна може стати центром, новим безпековим центром Європи, або почати об'єднувати країни, або бути серед них. Великобританія, скандинавські країни, балтійські країни, яка буде значно потужнішим утворенням, ніж сьогоднішнє достатньо аморфне, яке потребує весь час, як кажуть, дуже серйозних заходів на пожвавлення сьогоднішнє НАТО. От поляки так само могли б там бути, я думаю, що вони там будуть, але при зміні свого бачення України. Вони кажуть, ви не хочете відмовлятися від своїх героїв, ви не будете ні в Євросоюзі, ви не будете одержувати наші міги, дають Україні оці немодифіковані МІГ-29, Україна їх потребує, звісно, ми цю історію розповідали, їх 14. Коли українці питають, а хто буде доводити їх? Ви будете доводити, ви ж обіцяли, ми говоримо, ви, поляки, обіцяли за свої гроші. Ні, ви будете, українці, забирайте, будете за свої гроші їх доводити до пуття. А ми що, питають українці, вам винні? А ви нам повинні передати секретні технології виробництва безпілотників і дронів. Ту зброю, якою українською зараз захоплюється весь світ. Після цього розмови припинилися, як кажуть, сторони розійшлися, і поляки тепер погрожують утилізувати ці літаки, які б все одно, якби ми їх забрали в Україну, ніякої користі б для нас не становили. Хіба що це запасні частини для того, що вже є. От в такому стані до чого можуть довести оці, як кажуть, політичні претензії. Є повідомлення Генерального штабу, останні свіже Збройних сил України, ключові цифри. Станом на початок липня 26-го року кампанія системних ударів українських сил оборони досягла нових показників, рекордний простій. Внаслідок атак виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробки в Московії. Ще трошки, як кажуть, буде рівно половина. Масштаб уражень. Протягом останнього місяця успішно атаковано 8 нафтопереробних заводів. Знищення резервуарів. Ліквідовано або ж критично пошкоджено понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, а 42% сирою нафтою. Економічний вплив. За рік серпня минулого року сумарні збитки галузі рашистської – 13,5 мільярдів доларів США. Наслідки для агресора, повідомляє Генштаб Збройних сил України, паливна криза, скорочення видобутку. Терміни ремонтів постійно переносяться через неможливість отримати необхідні запчастини та обладнання. На цьому фоні прес-секретар російського диктатора говорить і торочить тільки про одне. Росія буде продовжувати так звану СВО. Зупинятися ми не плануємо. Пане Андрію, все-таки що має трапитися? Чи можна очікувати від саміту НАТО, який відбудеться за кілька днів, якихось проривних рішень, які б примусили призадуматися гарячі голови на Москві. Чи варто далі це продовжувати, чи ні? Як ви думаєте?
1: Я є зараз стою у позитивному думці в тім, що так як минулому році починали розмови на групи семи, цього року так само, і продовжується через тих посередних тижнях. І після натівського саміту минулому році ми чули, що було створена система ПРО. Я думаю, що цього року нова система така не буде створена. Я думаю, вона буде продовжена, але я думаю, що головне буде обговорення міжнародними союзниками з Америкою щодо їхню допомогу у Близькому Сході, який Трамп не хоче так публічно просити, але йому треба допомогу, як він хоче відкрити Ормузький проток. Але і у відповіді, якщо європейські партнери можуть їм допомогти там більше, бо вони вже допомогли в тім, що Америка у Північне море чи в Медитеранського море, вони своїх кораблів так багато не мають, бо вони всі перейшли до Азії і до Індійського моря. Я думаю, що якщо європейці можуть допомогти Америці, одне питання з боку у європейців, це буде, ну, хай тепер ви будете передати ті гроші військової допомоги, які вже ухвалив ваш Конгрес, $400 мільйонів, пакет, який мав прийти, як і так само ті ліцензії щодо вироблення патріоти на території України, і яка Україна готова, це більше як бізнесова угода для Америки, яке ми знаємо, президент Трамп до бізнесової угоди ліпше ставиться, ніж до дипломатичні чи мирні якісь угоди. Але коли Америка якось може виробити гроші, то він у позитив стоїть, коли йому пропонують бізнесові угоди. То я думаю, ми стоїмо зараз тепер в моменті, коли Трамп може вирішити щось на добро Україні, але так само я пригадаю, що ми могли так само купувати вже багато томагоків з Америки, але Трамп це зупинив.
0: Ну, наскільки можна, скажімо, робити висновки, вони, звісно, попередні. Підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі в Туреччині 7-8 липня міститиме тезу про те, що Росія, хоча це дуже важливий, системно важливий висновок, становитиме загрозу для і становить загрозу для євроатлантичної безпеки. Другий важливий момент – обіцянка держав-членів Альянсу надати Україні по 70 мільярдів євро військової допомоги щороку, тобто в цьому році 70, і в наступному 20-му теж 70 мільярдів євро, повідомляють Європравді джерела у НАТО. Це важливий аспект, хоча натомість Італія хотіла прибрати згадку 27-го року в контексті продовження підтримки України у фінальній заяві саміту НАТО в Анкарі, пише Bloomberg. Чи можна говорити, що у Італії, наприклад, окрема позиція, вона може впливати? Чи, як ви думаєте, баталії будуть з приводу цифри фінальної? Яку суму має виділяти НАТО на допомогу Україні? Чи не будуть, пан Андрію?
1: Я думаю, будуть суми оголошені, але головне, на скільки років вони хочуть обіцянки мати, це є позиція Італії. І коли ми чуємо це наперед самі, то ми знаємо, що є якісь переговори, що Італія хоче якусь допомогу, чи це є торгівельна, чи то з іншими справами, то тут, якщо ми так близько стоїмо до такої історичної резолюції, конкуренції натівських друзів, я думаю, що ліпше стоїть думка, що вирішиться на допомозі України, ніж що все пропаде. Але, знову кажучи, так само ми можемо дивитися до тих тижнів вересні-жовтні минулого року, коли ми всі думали, що томагоки будуть куплені і продані до України, то ми побачимо, але я думаю, зараз тепер це є невелике непорозуміння з Італією, як і з інших країн, які, якщо дипломати хочуть збиратися, вони можуть перемогти ті проблеми.
0: Пане Андрію, у нас залишається 2 хвилини. Головне питання, яким зараз переймаються і президент Зеленський, і найвище військово-політичне керівництво України, і багато українців. Ідея, яку Зеленський передав Трампу, про те, що давайте нам ліцензії на виробництво, ми готові до кооперації, до співпраці в частині вироблення ракет-перехоплювачів ПАК-2, ПАК-3. Вона все-таки зберігає свою, як кажуть, життєстійкість. Чи Трамп розмірковує, чи Трамп похвилює, що як би це повигідніше продати? В принципі, це можливо чи ні? Як ви думаєте?
1: Є можливо і в тім, що це є більше як бізнесова пропозиція. Це Трамп хоче не тільки ліцензії передати, але якусь цифру, якийсь відсоток грошей збирати для всі зброї, які би були продані до інших країн так само. Не тільки це, що Україна може виробити для себе. Так як із потенційних безпілотників, які різні американські фірми, як і сам американський уряд хоче мати угоди з Україною так само. То я бачу на позитив. Я виглядаю, що з оптимізмом я дивлюся на ті переговори щодо ліцензії, але і так само дуже легко перемінити думки Трампа в останній хвилині. То аж поки угода є підписана, я ще стримую свій оптимізм до 100%.
0: Ну, завершимо все-таки, я сказав би, на такій контроверсійній ноті у найпершого алкоголіка Російської Федерації, колишнього президента Росії Медведя, знову загострення, повідомляє Цензорнет. Він вирішив проанонсувати нові російські в лапках перемоги. Звільнення Константинівки він назвав черговим успіхом росіян, абсолютно маячня, остаточним етапом у звільненні Донбасу і традиційно вдався до образливих висловлювань щодо української влади, звинувативши її у фальшивій риториці. Ну і просить йому поспівчувати, оскільки він на похоронах іранського духовного лідера, і там, як відомо, не наливають. І це найбільше розчарування для колишнього президента Російської Федерації. З нами на зв'язку був експерт Центру відносин США-Україна Андрій Добрянський.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте нас щосуботи о 19.07, починаючи з 4 липня.
3: Чому так довго розглядаються справи в судах? Чи прислухаються судді до емоційних аргументів учасників процесу? Які нюанси врахувати, подаючи позов до суду, і наскільки буде ефективним захист своїх прав без адвоката? Які шанси виграти суд проти держави? У програмі «Твоє право» поговоримо про те, як працює українське судочинство з суддею 6-го апеляційного адміністративного суду, докторкою філософії в галузі права Оленою Осіповою. У неділю 5 липня о 10-й. Після новин.
4: Справи лелечі. У гнізді Одарки та Грицика на Полтавщині відбулося кільцювання пташенят. Як зараз живуть пернаті зірки Ютуба, які там події відбуваються, як птахи переносять спеку? Про це Валентина Троян запитає кандидата біологічних наук, завідувача кафедри зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідного наукового співробітника Національного природного парку Пирятинський Анатолія Подобайла у неділю, 5 липня, о 13.07.
2: Українське радіо.
4: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Краматорську внаслідок російського обстрілу поранено дитину. До 5 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Далі подробиці. 10-річну дитину поранено внаслідок чергового російського удару по Краматорську. Також постраждали двоє дорослих. Про це у соцмережах повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, росіяни атакували місто близько 16-ї години. Ударили по торгівельному закладу в середмісті. Він написав, що під прицілом ворога був звичайний міський простір, куди люди приходять у своїх справах. Філашкін зазначив, що це не перший удар по таких місцях. Росіяни атакують цивільні об'єкти, щоб сіяти страх і руйнувати життя там, де не можуть перемогти військово. До 5 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Серед поранених є і 10-річна дитина. Про це у телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, ударом пошкоджені приватні будинки, зайнялися десятки автівок, пожежу вже ліквідовують. Про ситуацію в місті телефоном розповіла кореспондентка Суспільного Поліна Мороз.
6: Сьогодні ворог вкотре атакував Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого частково зруйнована одна з автостоянок, там горіли близько десятка автівок, також пошкоджено приватні будинки в іншому районі міста і пам'ятка архітектури. Це Меноніцька школа для дівчат, якій вже понад 100 років, вона була побудована в 1904 році. Зараз тут вибиті шибки, немає частини даху, працюють всі відповідні служби, і ми бачимо, що скоріш за все, що це був епіцентр саме вибуху. Нам до ось поспілкуватися з представниками департаменту культури. Вони нам розповіли, що реконструкції ця будівля підлягає, але цим вже будуть займатися після війни. Також нам вдалося поспілкуватися з мешканкою приватного сектору, що знаходиться тут поруч. Вона сказала, що врятувалися просто в останні хвилини. Вона була з дітьми, і вони, прочитавши моніторинги в каналах про небезпеку, просто лягли на пол і закрилися руками. Це були діти 10-7 років, і вона була разом з ними. На щастя, всі вціліли. Наразі тут працюють всі відповідні служби, ліквідовують наслідки обстрілу.
5: Уряд визначив місце для національного пантеону. Його планується розташувати на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Про це на своїй сторінці повідомляє Український інститут національної пам'яті. Інститут спільно з Міністерством закордонних справ має провести верифікацію борців за незалежність України, а також історичних діячів і членів їхніх сімей, похованих за межами України. Конкретне місце для пантеону в межах заповідника має визначити Міністерство культури. Крім того, Мінкульт має організувати архітектурний конкурс на найкращий проєкт пантеону. Додам, ініціатива щодо створення пантеону викликала різку реакцію в Польщі. У канцелярії президента Кароля Навроцького внесення законопроєкту президентом України Володимиром Зеленським назвали, цитую, «діями ескалаційного характеру», кінець цитати, та пов'язали його з рішенням надати одній із військових частин ім'я героїв УПА. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав позитивні сигнали від представників української влади та колишніх топ-посадовців країни щодо вирішення історичної суперечки між Польщею та Україною. Про це він повідомив під час прес-конференції у Клетчері. Водночас польський прем'єр зазначив, що очікує від Києва першого кроку для деескалації, а саме рішення про найменування українського підрозділу на честь героїв УПА. Його слова наводить агенція Reuters.
7: Ці зусилля варті того, щоб їх докласти. Ми очікуємо, що Україна зробить перший крок після цього невдалого рішення президента Зеленського. Було б добре почути дуже чіткі сигнали з боку Києва. Вони намагаються, але ми все ж хотіли почути це чітко і впевнено.
2: Новини на Українському радіо.
5: В Сьогодні Фінляндія запроваджувала тимчасові обмеження на авіасполучення та рух суден у східній частині Фінської затоки. У прес-службі оборонних сил Фінляндії пояснили, що обмеження пов'язані із військовими діями України проти Росії. Зокрема, причиною стали удари дронами, пише видання ЮЛЕ. В силах оборони Фінляндії наголошують, що на фінській території дрони не виявили, а обмежувальні заходи мали суто превентивний характер. Нагадаю, що наразі повітряна тривога триває у Запорізькій та Донецькій областях, окрім того, її оголошено у місті Кривий Ріг та територіальній громаді Криворізькому районі, а також місті Нікополь, місті Дніпро, Дніпровському районі, Кам'янському районі, Нікопольському районі, Дніпропетровської області, на Кіровоградщині, у місті Світловодськ та Олександрійському районі. Також триває повітряна тривога на Харківщині, у Харківському та Богодухівському районі, місті Харків, на Сумщині, у Шосткінському та Сумському районах, на Чернігівщині, в Новогород-Сіверському. Перебувайте в укриттях. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
5: Вночі у східних областях Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході країни, а вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 11-16 тепла, на узбережжі морів до 19, вдень 21-26. На північному сході країни 18-23. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Дім для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює я, Віталій Науменко. Про що будемо говорити далі? Сполучені Штати Америки відзначають 250 років проголошення незалежності. Спецпроєкт Українського радіо, його коротка назва «Дім для сміливих» – це спроба зануритися у глибині витоки американської історії, проаналізувати події, кожна з яких окремо і всі разом узяті зробили Сполучені Штати Америки тим, чим вони є сьогодні. Центром ухвалення найважливіших світових рішень, титаном економічної величі і опорою, попри відмінне тлумачення різними президентами Сполучених Штатів Америки, роля Америки у світовій політиці, цитаделлю вільного світу. Чому «Дім для сміливих»? Тому що цей промовистий рядок, ця поетична метафора «Земля вільних» і «Дім для сміливих» англійською «The land of the free and the home of the brave» – це фінал американського гімну. Хтось зводив дім, як кажуть, на згарищі, хтось загарбував в землю і крав цю землю у сусідів, хтось міняв архітекторів зведення його власного будинку під час будівництва. Як кажуть, таке буває. Але приклад Сполучених Штатів Америки – це наочна ілюстрація того, що майбутнє підкоряється людям лише сильним духом, лише відчайдухом, лише незалежним і незламним у своєму бажанні переломити обставини і досягти своєї кінцевої мети. Я із задоволенням представляю наших студійних гостей. Це кандидат політичних наук, експерт Ігор Ретерович. Пане Ігоре, радий вас бачити. Вітаю.
2: Вітаю.
1: І аналітик програми «Північна Америка», Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов. Пане Євгене, моє вітання.
2: Так, вітаю вас.
1: Я думаю, початковий матеріал, він буде торкатися в основному того, чи було утворення Сполучених Штатів Америки випадковістю, чи воно було закономірністю, чи просто, як кажуть, так трапилося в той момент, в тій частині земної кулі, і по-іншому бути не могло. Тобто щасливий бік щасливих обставин. Пане Ігоре, будь ласка, що ви скажете?
2: Ну, я думаю, що частина щасливих обставин, може, там і була присутня, але по великому рахунку це була невідворотна історія, оскільки було зрозуміло, що рано чи пізно мешканці колоній, які спочатку відчували тісний зв'язок, власне, з метрополією, потім почали задавати абсолютно очікувані, обґрунтовані питання стосовно свого представництва. А оскільки корона і британці зараз визнають це, ну, свідомо ігнорувала будь-які спроби, власне, це представництво отримати, було зрозуміло, що рано чи пізно ця історія вибухне. І знаменита теза про те, що жодних податків без представництва, вона в умовах якраз нового світу, ну, заграла новими барвами, тому що люди туди дійсно переїжджали, як ви сказали, сміливі люди, часто ті, яким нічого було втрачати. І вони абсолютно обґрунтовано, мені здається, думали про те, що щось повинно змінитися, тому що ми живемо в інші часи, ми живемо в зовсім на іншому континенті, і очевидно, що до нас хоча б по якимось внутрішнім питанням повинні прослуховуватися. Ну, оскільки Британія все це ігнорувало, сталося те, що сталося. Я б ще окремо, знаєте, відмітив, мабуть, достатньо високий рівень писемності, який був колоністів, існування великої кількості газет і різноманітних аркушів, давайте так це назвемо. Чому? Тому що це насправді велику дуже роль відіграло, це сприяло поширенню інформації та і поширенню цієї тези, що до нас повинні прислухатися і нас повинні чути.
1: Пане Євгене, чи був розрив, скажімо, колоній з Великою Британією неминучим, чи це стало наслідком фатальної політики британського короля Георга III? Тобто серія непродуманих рішень, які врешті-решт змусили активну частину британського суспільства, і не тільки британського, почати шукати кращої долі для того, щоб просто самозберегтися і почати будувати власне життя.
3: Я, знаєте, не назвав би себе терміністом, тобто я не скажу, що щось було завжди і наперед відоме, тому обставини безумовно могли скластися інакше, а те, що Британська імперія і конкретно король Георг III поводив себе з колоністами не найкращим чином, це теж вже історичний факт. Більше того, давайте спробуємо коротко розглянути причини того, чому, власне, не зійшлися пріоритети тих, хто жив у колоніях, і пріоритети самої Британської імперії. Отже, по-перше, суто з міркувань різного соціального складу колонії метрополії. Про це пан Ігор уже коротко зазначив. Якщо дуже-дуже просто, максимально спрощено, то на території Нового світу все-таки не було такої великої кількості аристократії. Мало кому хотілося туди переїжджати з людей, які і так влаштували своє життя на території Британії. Британії, відповідно, не було там такої, знаєте, історичної тяглості, настільки сильної британської, тим паче аристократичної, тому з королем там могли не так сильно рахуватися. По-друге, знов-таки перемістимося в Британію. Що було потрібно Британії? Британії потрібні були кошти. Кошти для ведення бойових дій самі американці виділяють, і це якби загальновідомий факт, що саме війна, яку вела Британія проти Франції і проти окремих племен місцевих народів, корінних народів Америки, саме ця війна в рамках семирічної війни, вона була таким собі прекурсором до війни за незалежність США, і саме те, що Британії треба були кошти, щоб компенсувати витрати на цю війну, призвело до цього збільшення оподаткування. Я нагадаю, що це податки на дуже дивні речі часто були, починаючи від поштових марок, закінчуючи цукром і чаєм, і це врешті дійсно призвело до бунтів.
1: Пане Ігоре, а от, як кажуть, все пізнається в контроверсіях, а могло так бути, що Сполучених Штатів би не було. Все могло скластися по-іншому. Як кажуть, ну от приїхали. Голод на початках перші роки освоєння нового материка, нової землі. Індіанці підгодовували британських колоністів, наскільки можна судити, з книжок, з мемуарів, навіть з фільмів. Могло скластися все по-іншому. Чи доля вела, як кажуть, їх вперед.
2: Я думаю, що рано чи пізно там все одно виникло б якесь державне утворення, яке було б незалежно від Британії, оскільки, ну, розумієте, жодна імперія, вона не може на такій відстані тримати якось тотальний контроль і керувати цими землями, не надаючи поступово їм все більшої і більшої автономії. Плюс, дивіться, тут же є одна ключова відмінність, наприклад, від тієї ж Індії, тому що часто люблять порівнювати, да, там, з Індією. В Індії було тубільне населення і менше відсотка британців, які їм керували. І які, до речі, в колоніальні війська набирали тих же індійців і, ну, якось там сіпаїв, да, і використовували для придушення якихось там виступів і так далі. А все ж таки в Північній Америці, ну, були люди, які приїхали з Британії. Ну, звісно, там були і з усієї Європи, але от на першопочатках там домінували люди, які були вихідцями саме британської корони. І очевидно, що до них, як мінімум, треба було ставитися як до рівних. Ну, тобто їх не можна було назвати якимись там тубільцями, якимись там неспроможними, плюс частина аристократії туди переїхала. Звісно, яка частка була лоялістами, тобто вони не виступали проти корони. Але я думаю, що якби не в кінці 18-го, то там в 19-му столітті і так далі, все одно б якісь процеси там об'єднавчі відбулися. Просто, можливо, Сполучені Штати б тоді по-іншому виглядали. Слухайте, нинішній ж король не просто так пожартував і сказав, що якби не ми, може, ви б говорили французькою мовою чи німецькою мовою. Але це ж не жарт, тому що виграла би Франція, наприклад, в великому масштабі в колоніальних так званих індіанських війнах, да, які там велися. Можливо, тоді би Канада зараз на карті була б в кілька разів більша за Сполучені Штати Америки, і канадський президент розказував би, що ми там анексуємо Флориду чи Каліфорнію.
1: Ну, ми достеменно не знаємо, чи Дональд Трамп оцінив цей жарт.
2: Ну, він посміявся.
1: Принаймні. Да. Пане Євгене, відомо, що якщо брати Стару Європу, то це був материк, охоплений війнами. Французи з британцями, іспанці з англійцями. Якщо говорити про цей початок переселення чи освоєння нового материка, в принципі, потенційне утворення нової держави, чи воно почало згладжувати ці національні відмінності, почала формуватися американська нація? Можливо, не одразу, але поступово. Тобто вже перестали люди себе, скажімо, уявляти чисто іспанцями, чисто британцями, це вже було щось інше.
3: На момент війни за незалежність, тобто на момент 1770-х, я би все-таки обережно ставився, да, до таких тверджень, тому що безумовно, місцеве населення, яке переважно було англосаксонським, воно могло ставитися терпимо до представників інших національностей, але, знаєте, це було в рамках якихось таких, радше, функціональних речей. Тобто, якщо ця людина мала виконати якусь роль, яка була потрібна місцевому населенню, вони ставилися до неї терпимо, охоче і охоче співпрацювали. Тут можна навести дуже багато прикладів кооперації конкретно з французами, з німцями. Окремі німецькі держави відправляли на війну за незалежність США своїх найманців, тобто за це вони отримували кошти. Та й навіть поляки і частково білоруси там були, можемо згадати генерала Костюшка. Але я би, знаєте, якщо дивитися загалом на історію США, я би не казав, що з самого початку США були сформовані як така мультикультурна, абсолютно терпима до всіх нація. Ні, такого не було, тому що ми можемо подивитися на долю шотландців, потім ірландців, потім італійців у Сполучених Штатах уже в 19-20 столітті, потім і на долю афроамериканців. Тобто, ні, з самого початку такого не було. Проте я вважаю, що те, що Америка в принципі сформувалася як таке республіканське утворення, з самого початку як республіканське утворення, це все-таки сприяло тому, щоб терпимості ставало більше. Просто це відбувалося з часом.
1: Пане Ігоре, якщо розглядати інтереси окремих європейських держав в цьому новому проєкті, який закінчився тим, чим на сьогодні, 250-річчям проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки, чи були якісь розрахунки, наприклад, у французької влади, у іспанської влади, чи у них було бажання, по-перше, вже на новому континенті руками переселенців чинити опір тому, чому вони не могли дати ради, як кажуть, в старій Європі?
2: У французів було і бажання, і можливості. Давайте не будемо забувати, що Франція безпосередньо брала участь у війні за незалежність, і в тому числі на босі повстанських сил, так би мовити. Да, давайте так називаємо.
1: Наскільки серйозною була ця підтримка?
2: Ні, ну там були і генерали, і там були люди, які приїжджали, служили, які воювали на боці тих військ, які виступали за незалежність. Давайте не будемо забувати морську блокаду, поставки зброї і, власне, візит Франкліна до Франції, да, де він там домагався підписання договору. Давайте згадаємо, як називається договір, згідно якого закінчилася війна між Францією, да, між Британією і Сполученими Штатами. Паризький договір. Тобто, в принципі, Франція тут відіграла на всі 100%, і, звісно, переслідуючи десь свої цілі, маючи вплив, наприклад, більше там на північ, там ближче до Канади, ну, Квебек же ж не теж не дарма залишився, да, таким анклавом певною мірою. Французи, мені здається, змогли тоді сильно там підірвати десь Британську імперію. Іспанці тут інша історія. Вони там, може, і хотіли, але на той момент вони могли тільки хотіти. Да? І по великому рахунку вони прям якоїсь такої серйозної участі в цьому не брали. З ними потім вже далі спілкувалися Сполучені Штати Америки, тому що я нагадаю, Сполучені Штати стали такою великою державою за рахунок А, того, що вони купили багато землі, купили в тому числі у Франції, у Іспанії, і Б, вони захопили багато землі, в тому числі за результатами війни з тією ж Іспанією. Ну, це вже було пізніше, да? Тому в цьому плані, очевидно, кожна європейська країна десь, можливо, там на другий, третій рік, не відразу. Вони почали дивитися на цей конфлікт, на цю війну, вже дещо в іншому форматі, тому що Британська імперія змушена була перекидати туди сили, надсилати туди експедиційні корпуси. А давайте не будемо забувати, що Британія – це ж країна, це класична морська імперія. Тобто країна, в якій сухопутна армія, ну, рідко перевищувала там 100 тисяч людей, наприклад, ну, в ті часи, да, вони не могли просто тримати таку величезну кількість себе на острові. А в колоніях там інша була історія, да, але вони змушені були це робити. Хоча в результаті їм це не допомогло. Могло, звісно, піти все по-іншому, якби вони на початку придушили, там, знищили, стратили, наприклад, я не знаю, всіх основних провідників цієї американської революції, вони б, я думаю, могли б відтермінувати на достатньо довгий період ці виступи. Але бачите, от певні принципи, знаєте, це сказати, джентльменства і ведення війн на той момент, вони все ж таки не дали там перейти до якогось відвертого терору, тому що, наприклад, там навіть вже в 19 столітті, що тим більше в 20-му, такі б дії, ну, складно уявити. Там би було як англобурська війна з концтаборами і багатьма іншими речами. В 18 столітті обставини так склалися, що це було простіше трохи.
1: Пане Євгене, якщо простежувати генеалогію розвитку перших переселенців, ну, висадилася передова група, 100, нехай тисячі чоловік. Пройшло кілька років, вони обжилися. Індіанці врятували їх від голоду. Коли почалося усвідомлення, що ми можемо значно більше зробити, не просто виживати, не просто дружити з місцевим населенням, там, видобувати якусь їжу, займатися там мисливством, полюванням. От, а коли прийшло усвідомлення, що це може бути набагато амбітніше, ширше і серйозніше?
3: Ну, от якраз середина 18 століття, близько 20-30 років до моменту проголошення незалежності США, це момент, коли вже є великі міста на цій території. Ну, звісно, зараз за сучасними мірками вони невеликі, але тоді це вже було щось на кшталт цілком великих британських міст. Коли на цій території починає формуватися не просто, скажімо так, якась спільнота людей, які допомагають один одному виживати, а дійсно формується торгівля, формується і імпортні, і експортні відносини. Також нагадаю, що це теж була велика причина суперечок між 13 колоніями і Британією щодо того, що, наприклад, чай можна було завозити лише з Британії або сплачуючи податки лише в Британію, тому що дехто цілком хотів і навіть міг завозити цей чай напряму з Індії або з якихось інших плантацій. Тобто це була історія про те, що якраз всередині 18 століття населення усвідомлює, що воно є окремішне від Британії, не обов'язково в усіх планах, так вони розмовляють тією ж мовою, так у них багато багато в кого схожа політична культура, але в них різні інтереси. Я, мабуть, буду це постійно підкреслювати. Це було питання різних інтересів. Коли вас, ще не кажемо як народ чи націю, але як певну спільність відсувають на другий план, ставлячи на перший план інтереси іншої групи, від якої ви вже все-таки відокремлені і географічно, і трохи культурно, то вам це, очевидно, не сподобається. Ну і останнє, що тут варто зазначити, ми можемо подивитися на те, які дії, знов-таки, здійснювала британська корона щодо місцевого населення. Тут ми вже можемо перейти до 1770-х, от якраз ці 5 років перед війною, 70-й, 71-й, так до 74-го. Проблема ж була не лише в тому, що хотіли не допустити якогось відділення чи якогось, вибачте за сленг, качання прав зі сторони місцевого населення. Проблема була в тому, що король і його міністри, вони щиро вірили, що так і має бути, так, що це підлегла територія. І за рахунок того, що тоді не були розвинені достатнім чином наші сучасні медіа, так, засоби комунікації, інформація доходила дуже викривленою, абсолютно без жодного нормального фідбеку, і, скоріш за все, це теж зіграло свою роль. Тобто, це питання нерозуміння і питання неспівпадіння інтересів.
1: Якщо не помиляюся, чудовий витвір голівудського мистецтва, фільм «Патріот» з Мелом Гібсоном чудово описує ті події. Так. Чудовий фільм, абсолютно неперевершений, я сказав би. І бойові зіткнення з британцями, і запеклість боїв, і боротьба за свободу, і дуже, я сказав би, яка багато в чому нагадує каральні, скажімо так, аспекти сучасних воєн, моменти, в яких були задіяні британські колонізатори і допомога Франції, але все це закінчилося тріумфом повсталих колоній.
0: Дім для сміливих.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. Ми говоримо про відзначення Сполученими Штатами 250 років своєї незалежності. Спецпроект Українського радіо під промовистою назвою «Дім для сміливих». Це фінальні поетичні рядки американського гімну, як зароджувалася американська нація. Пане Ігоре, ми вже торкнулися частково того моменту, коли перед колоністами постали економічні виклики. Декларація незалежності 1776 року, вона була, я сказав би, новаторською в тому сенсі, що фактично вперше у світі, всупереч економічним течіям, всупереч економічним якимось знанням, була проголошена ідея: влада походить від згоди тих, ким правлять. Наскільки цей виклик імперії був радикальним для тогочасного світу, де панували монархії, і чи можна вважати, що фактично це був успішний перший антиколоніальний проєкт? Як би ви оцінили з точки зору сучасних економічних знань ті моменти?
2: Ну, з приводу там успішності антиколоніального проєкту, то, звісно, можна, мабуть, пошукати якісь інші подібні випадки в світовій історії, але, ну, очевидно, що це був перший успішний проект відродження не демократії, тому що, до речі, американці, батьки-засновники, вони не любили вживати це слово і не називали свою країну демократією. Вони називали її республікою. А відновлення республіки, да, це був прецедент. І це був виклик, дійсно, тій монархічній владі, яка на той момент панувала в усьому світі. Ми ж, якщо подивимося на розвиток, ну, там, республік чи демократії впродовж цієї світової історії, то останній такий всплеск припадає там на середні віки і стосувався в першу чергу міст Італії. І то там потім воно виродилося більше в олігархічні різні форми там правління. Але, ну, формально вони залишалися республіками. І тут на континенті 13 штатів, в принципі, це дуже велика територія, якщо так навіть дивитися, оголошують, ну, такі речі, які прямо суперечать багатьом моментам, які були на той момент взагалі в світі, ну, в Європі в першу чергу, тому що ми ж говоримо більше через призму Європи. І він виявився успішним, незважаючи на те, що, знаєте, тут якось співпало, от декларація дійсно показала, що там багато речей виявилося декларативними по своїй суті. І потім, коли вже була прийнята навіть Конституція, її, ну, звісно, всі називають там видатним твором, американці від неї божеволюють до сьогоднішнього дня і вважають її священною коровою. Але все одно багато речей, які там були, да, з одного боку вони були абсолютно унікальні, з іншого боку вони були на папері. Це теж, знаєте, такий момент, який треба враховувати. І дискусія з приводу того, як повинна виглядати подальша держава, вона ж серед американців дуже довго ще точилося. Декларації однієї було замало. І навіть цей документ, як і Конституція, вони ж не дали відповідь на ключове питання, що робити, наприклад, з рабством. З тим, що, в принципі, суперечило основним положенням і декларації, і, власне, Конституції України. Тому що тези про те, що ці люди там є від народження вільними і так далі, ну, трохи дивно виглядає в країні, в якій якій перебувають сотні тисяч, якщо не мільйони рабів.
1: Пане Євгене, економічний занепад цілком прогнозований на початку утворення нової, в принципі, державності чи її засад. Інфляція, торговельні війни між Штатами, тобто фактично молода країна, яка почала народжуватись, ризикувала зникнути, але не через політичні, так би мовити, розбіжності, роздраї, а виключно через економічні чинники.
3: Я би тут звернувся до того, що написав Бенджамін Франклін, один з батьків-засновників, він написав це насправді задовго до того, як відбулася американська революція, десь в 1760-х, він випустив такий памфлет, який називався «Об'єднайся або помри». Там дуже-дуже був промовистий малюнок. Тоді, по-моєму, ще навіть не 13 колоній, там були не всі з них включені, 7 чи 8 колоній були включені на цей памфлет. Вони зображувалися як частини змії, і ця змія була ніби порубана на ці частини. То і там був, ну, зрозуміло, дуже-дуже очевидний підпис, що чому так відбувається. Тобто ця дискусія про те, що Штати мають бути об'єднані для того, щоб вижити, вона точилася ще навіть до того, як вони оголосили свою незалежність. А щодо того, чому врешті самі Штати не лишились в стані штатів, тут теж підкреслюють, що слово англійською state – це буквально держава. Тобто вони досі позиціонують, принаймні на лінгвістичному рівні, себе як ніби окремі держави, просто в складі Сполучених Штатів, Сполучених Держав Америки. А чому ж не сталося сецесії, принаймні тоді, чому не сталося відділення цих державок? Тому що дуже важким чином, але компроміс було знайдено. Мова йде спочатку про 1781, тоді ще була підписана не Конституція навіть, а, по-моєму, це називалося Конфедеративний акт. Це теж цікавий факт, буквально 8-9 років США існували у вигляді конфедерації. Там дуже багато питань було опущено, це працювало погано, але потім була ухвалена Конституція, і Конституцію теж багато хто був незадоволений. В тому числі з тих питань, про які сказав пан Ігор. Але навіть на це знайшлася відповідь, це був біль про права. Це перші 10 поправок до Конституції, які гарантують свободу слова і всі інші фундаментальні права. Це те, чого хотіли, і це те, що врешті було забезпечено.
1: Як ми бачимо, шановні радіослухачі, із контексту аналізу зародження Сполучених Штатів Америки, цілком зрозумілий головний висновок, що вершини підкоряються лише сміливим людям, потрібні були нестандартні рішення, потрібні були, як кажуть, можливо, проривні варіанти, інакше альтернатива була зникнення з політичної мапи і загибель цього політичного проєкту. На щастя, цього не трапилося. В ефірі українського радіо спецпроєкт «Дім для сміливих». Говоримо про прикметну дату. Сполучені Штати відзначають 250 років своєї незалежності. Наші шановні гості, кандидат політичних наук, експерт Ігор Рейтерович і аналітик програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов. Я, ведучий Віталій Науменко, залишайтеся на нашій хвилі, хвилі українського радіо. За кілька хвилин продовження розмови.
0: «Дім для сміливих» – спеціальний ефір українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Суспільне новини на українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Завтра у Миколаєві оголошено день жалоби за загиблими у ДТП. Володимир Зеленський спростував інформацію про захоплення Костянтинівки на Донеччині. У США сьогодні святкують День Незалежності. Далі подробиці. У Сполучених Штатах Америки сьогодні святкують День Незалежності. Цього дня, 250 років тому, 13 колоній ухвалили декларацію. У Сполучених Штатах Америки сьогодні святкують День Незалежності. Цього дня, 250 років тому, 13...

0: фактично наслідок чого були перебої з електрикою, але оперативно енергетики полагодили.
1: Гуманітарна ситуація в окупованих Олешках на Херсонщині залишається стабільно тяжкою. Крім кризи з їжею, ліками та електроенергією, люди потерпають від обстрілів, до яких додалися літні пожежі від спеки, які нікому гасити. Про це Суспільному розповіла начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.
2: Ситуація є критичною вже більше місяця. Останній завіз продуктів відбувся 26 травня. Після того жодна машина, жодна людина не змогла ні заїхати, ні виїхати з міста. Тому люди просто заблоковані. Там до цього часу прибуває близько 2000 людей, із них близько 50 дітей. Ситуація тільки ускладнюється. Люди залишаються заблокованими, без можливості виїхати, без продуктів харчування, без ліків, без питної води, без електроенергії, без газопостачання, під постійними обстрілами.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».Вночі у східних областях, при Азов'ї, Криму та місцями на північному заході країни, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі. Місцями грози. Температура вночі 11-16 тепла, на узбережжі морів до 19. Вдень 21-26, на північному сході країни 18-23. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 12-16. 15 градусів, в день 22-25. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Наубенко. Будемо говорити, зокрема, про потоки. Не про потоки дощової води, а не про гірські карпатські потоки. Чудодійні і, як кажуть, дивні просто за своєю красою. Будемо говорити про потоки, якими агресор, Кремль, Російська Федерація збиралася накачувати Європу своїми енергоносіями. Північний потік 1, північний потік 2. І справа цих самих північних потоків. У Німеччині висунули обвинувачення громадянина України у справі про підрив газопроводів у Балтійському морі у 22-му році. Чи може обернутися для України ця історія? Будемо говорити про можливі наслідки, дипломатичні ризики для підтримки Німеччиною України. Я вітаю в ефірі Українського радіо нашого спікера на зв'язку зі студією, асистент Інституту міжнародних відносин Університету Марії Кюрі Складовської в Любліні Віктор Савінок. Пане Вікторе, мої вітання.
5: Вітаю вас, нове Україні.
4: Героям слава. Ну, варто сказати, що на цьому тижні було запитання вже про північні потоки, коли президент України перебував в Дубліні, в Ірландії, на прес-конференції. Один з журналістів його запитав про ці звинувачення з боку німецької прокуратури. Президент України заявив, поки що рано реагувати на оголошення звинувачення в Німеччині громадянина України Сергію Кузнєцову за підрив північних потоків, оскільки деталі процесу невідомі. Ну і нагадаю, що Федеральна прокуратура Німеччини офіційно звинуватила українця Сергія Кузнєцова, а також групу семи осіб у підриві газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» у вересні 22-го року. Слідство вважає, операція була здійснена від імені українських державних органів, а її метою було припинення надходжень до бюджету Російської Федерації для фінансування війни. Якщо не помиляюся, навіть називалося прізвище колишнього головкома, нині посла України Великої Британії генерала Залужного. Будь ласка, ваші міркування, ваш аналіз.
5: Давайте почнемо з, мабуть, що двох останніх пунктів. Перший з них – це позбавлення Російської Федерації доходів з газового експорту. Тут, насправді, Російська Федерація позбавила доходів сама себе через те, що коли газопровід був підірваний, то, по-перше, двома нитками, якщо йдеться про північний потік, цих два не здійснювалося постачання газу взагалі через те, що їх не ввели в експлуатацію. Як ми знаємо,

0: маємо в лютому 2022 року. Було, скажімо так, таке своєрідне перетягування канатів між президентом на той час Сполучених Штатів Джо Байденом та колишнім канцлером соціал-демократом Олафом Шольцем стосовно того, чи зрештою, якщо Російська Федерація нападе на Україну, або ж якщо Російська Федерація буде далі грозити Україні, Німеччина, зрештою, припинить реалізацію проєкту «Північний потік-2». Шольц тоді всіляко ухилявся від відповіді, а, власне, 23 лютого, після того, як Російська Федерація визнала суверенними державами так звані молоді республіки Донбаса, виявилося, що можна зробити дуже юридично цікаве рішення стосовно того, щоб не допустити сертифікації цього газопроводу у зв'язку із тим, що він не пройшов оцінку впливу серед іншого на довкілля. І, відповідно, сертифікація його була зупинена, і він ніколи не був введений в експлуатацію. Одна, відповідно, 26 вересня 2022 року з його ниток була підірвана, друга залишається цілою, і то якраз довкола ось цієї цілої нитки Північного потоку-2 спекулюють зараз німецькі ультраправі і ліві консерватори. Якщо ж йдеться про Північний потік-1, то там, якщо ми повернемося в серпень 2022 року, там було перетягання канату вже між росіянами та німцями через те, що росіяни скаржилися, що от ви, погані європейці, наклали на нас санкції, і ми тепер не можемо відремонтувати турбіни, які постачають газ вам через Північний потік-1, та турбіна була там в Канаді, їх навіть спеціально запроваджували винятки під санкції, щоб її в Канаді відремонтувати, потім з Канади доправити до Російської Федерації, встановити там. Але навіть попри всі ці поступки, росіяни сказали, що їм цього замало, і відповідно 2 вересня 2022 року «Газпром» припинив постачання по Північному потоку-1. Тобто, відповідно, на той момент обидва газопроводи не експлуатувалися, по ним не проходив газ. І фактично це тільки, скажімо так, прискорило відмову Німеччини від російських енергоносіїв, якщо до цього ще й додати вимогу російського диктатора Путіна платити за їхній газ російськими рублями. Ну і якщо брати другу частину, то друга частина – це, власне, ось той пункт обвинувачення стосовно того, що Сергій К. діяв на підставі якихось вказівок або ж наказів з українського боку. Справді, в пресі ще навіть в минулому році Wall Street Journal писав про те, що це може бути, власне, наказ Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача Збройних сил України, і, відповідно, що це на його розпорядження діяв Сергій. Проте, знову ж таки, поки, звісно, що прокуратура могла це записати в обвинувальному акті, але чекаємо на судовий процес через те, що поки що цього не доведено в судовому процесі, і якраз в судовому процесі на прокуратурі буде лежати тягар доказування в цьому випадку. Ну і, відповідно, тут необхідно буде дивитися, а що вирішить суд. Через те, що якщо суд вирішить, що Сергій К. діяв якимось чином там або ж самостійно, або зібрав ту групу теж якось там за власною ініціативою, і вони щось там зробили, то це буде одна справа. А якщо суд вирішить щось інше, то це буде вже абсолютно інакша справа, але знову ж таки, процес явно, мабуть, що не буде швидким, і судячи з того, що екстрадиційна справа Сергія К. про пройшла в Італії всі судові інстанції, включно із Вищим касаційним судом італійським, то так само можна сподіватися, що і в Німеччині його справа буде також слухатися на різних судових рівнях. Відповідно, остаточне рішення буде ще, мабуть, що за пару років.
1: Пане Вікторе, власне, тут дуже цікава позиція німецької прокуратури про те, що всесвітньо відомий Сіменс поставляв турбіни на тимчасово окуповану територію України після анексії Криму в 2014 році. Я абсолютно чітко це пам'ятаю, бо були скандали постійні, були апеляції державних органів України, вони не згадують, що вони, скажімо так, могли б зробити з керівництвом Сіменсу і так далі, бо скільки це приватний, я так розумію, бізнес. Зате про такого роду моменти вони говорять постійно. Я нагадую деякі деталі, шановні радіослухачі. В жовтні 25-го року окружний суд Варшави відмовив Німеччині в екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова. Також фігурував як Володимир З, якого німецька прокуратура підозрювала в причетності до підриву газогонів «Північний потік». Після цього чоловіка звільнили з-під варти. Суддя Даріуш Любовський заявив, справа має політичний контекст, а самі вибухи можуть розглядатися як військова операція в межах справедливої оборонної війни. Одразу ж скажу, що достатньо порівняти це з позицією сьогоднішнього президента Польщі Кароля Навроцького, про те, що і прем'єра, очевидно, Дональда Туска ми цитували, про те, що перша причина – це позиція президента Зеленського. І, мовляв, якщо ви хочете з нами, поляками, відновити нормальні взаємини, то починайте із себе, із Зеленського, з Українського національного пантеону і так далі. Ця дика історія з тим, що ми не виконуємо нібито цю угоду про надання Польщі технологій щодо виробництва безпілотних літальних апаратів, а відтак поляки вільні від зобов'язання передати нам свої міги. Як заявив міністр оборони Польщі, ці міги будуть утилізовані. Це відступ. Так, оцей суддя Даріуш Любовський заявив, що ці вибухи газогонів можуть розглядатися як військова операція в межах справедливої війни. У рішенні польського суду підкреслено, дії, спрямовані на ослаблення агресора, це не злочин, якщо вони здійснені в умовах війни. Рішення викликало тоді дуже великий резонанс в Європі. Берлін відреагував стримано, а Будапешт звинуватив Варшаву у підтримці тероризму. Навіть більше, у Польщі тоді заявили, підрив газогонів обох потоків – це героїчний вчинок. Туск тоді зауважив, проблема не підрив Північного потоку-2, а його будівництво. От такі, скажімо, додаткові, я сказав би, моменти. Пане Вікторе, от якщо так комплексно дивитися, позиція німецької прокуратури, вона обґрунтована, чи тут все-таки щось таке є, чого вони прискіпуються?
0: Якщо йдеться про те рішення, яке було винесене в справі Журавльова, то тут можна погодитися з аргументацією суду. Хоча суд, зрештою, тут не мав розглядати, в принципі, тут можна також трохи посперечатися з цією аргументацією, чи суд взагалі мав би іти, скажімо так, у суть справи, тому що справа була про виконання європейського наказу арешту. Так само, як і у випадку із Сергієм К, так і у випадку із Журавльовим, відповідно, було застосовано цей інструмент європейського наказу арешту, який діє на території Європейського Союзу і дозволяє в рамках спрощеної процедури застосовувати екстрадицію осіб, які вчинили злочини на території Європейського Союзу з одних держав-членів до інших. І відповідно тут є, скажімо так, спрощений порядок, навіть якщо стосується судового розгляду того, чи цей наказ арешту був обґрунтований чи ні. Відповідно, достатньо було відмовити в виконанні цього європейського наказу арешту. Суддя пішов трохи далі, оцінюючи як, скажімо так, субстанцію, так і висловлюючи певні застереження до німецької системи судочинства. Ну так, направду, скажімо так, дуже складно сумніватися в тому, що ця система судочинства є якоюсь надто проблемною і не є об'єктивною через те, що ця система функціонує вже впродовж понад 75 років на основі німецького основного закону і основних законів німецьких держав, мається на увазі німецьких земель. Тобто тут, скажімо так, є ті гарантії незалежності і неупередженості. І навіть попри те, що формально судді призначаються там або ж міністрами юстиції, або ж якимись іншими органами, які є де-факто політичними, то їхній добір і так далі, він витримує всі ті тести, якщо йдеться про незалежність і неупередженість. Тобто тут не може бути сумнівів у тому, що вони є незалежними у своїх рішеннях. І тут, мабуть, що з аргументом, наприклад, судді Любовського можна дискутувати, принаймні. Якщо ж йдеться про те, що поставила німецька прокуратура у своєму обвинуваченні, то також, зважаючи серед іншого і на те, що цей процес розслідування тривав досить довго, що збиралися докази не лише з Німеччини, але й з інших країн, серед іншої зі Швеції та із Данії, то треба сказати, що, мабуть, прокуратура знову ж таки виконала певну роботу і зібрала певні докази, які дозволили їй сформулювати саме такі обвинувачення на даному етапі, але знову ж подивимося, як буде виглядати ситуація в суді, і чи суд погодиться із таким обвинуваченням. Ніхто, серед іншого, не забороняє судові оцінити також і інші, в тому числі і політичні моменти, як це, наприклад, зробив суддя Любовський, заявивши про те, що у випадку відбиття агресії ці моменти можуть бути, власне, обґрунтовані.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку асистент Інституту міжнародних відносин університету Марії Кюрі Складовської в Любліні Віктор Савінок. Справа північних потоків або про те історія, як у Німеччині висунуло обвинувачення громадянина України у справі про підрив газогонів у Балтійському морі у 22-му році. Пане Вікторе, у нас залишається 7 хвилин. Все-таки історія достатньо дивно виглядає. З одного боку, неупереджена німецька судова система, абсолютно неупереджена, незалежна, так би мовити, в трактуванні цих дуже важливих моментів. З іншого боку, Німеччина як країна, один з основних, якщо не основний донор на європейському континенті за масштабами допомоги. Якщо пригадати 5 тисяч коркових шоломів від попередника Мерца, того, якого ви називали Шольца, на початку вторгнення, і до 12,5 мільярдів євро допомоги. Причому це найновіші німецькі розробки. Питання є, безумовно, питання є. Я хотів вас запитати, попросив би трошки скорочено відповісти, чи нема тут руки федерального канцлера попереднього Шрёдера, друга Путіна, і цілком очевидно, що на Москві аплодують, очевидно, будуть підкидати, як кажуть, хмизу у це багаття.
0: В Росії, звісно, що будуть підкидати хмизу в це багаття. Пісков вже висловився стосовно цього, заявивши про те, що відповідно, на їхню думку, російська точніше, київський режим, як вони заявляють, здійснив замах на критичну інфраструктуру Європейського Союзу, і відповідно Європейський Союз має взяти це до уваги в рамках переговорів про членство України в Європейському Союзі, ну і сказав, що фінансова та збройна підтримка Німеччини для України в контексті вибухів на Північних потоках і обвинувачень на адресу Сергія К. є парадоксальним, як він це зазначив. Але треба тут сказати, що радше тут не можна шукати, знову ж таки, злого умислу, радше можна сказати, що ця ситуація буде, звісно, що інструменталізуватися різними гравцями німецької політичної сцени, починаючи від правих популістів із Альтернативи для Німеччини, через якісь проросійські кола в соціал-демократичній партії або ж у навіть правлячому християнсько-демократичному союзі, де, наприклад, такий собі прем'єр Саксонії Міхаель Кречмер може закликати до того, щоб відновити поставки газу через неушкоджену частину Північного потоку-2, серед іншого, по лівоконсервативний союз Сари Вагенкнехт, точніше, зараз ця партія називається БСВ, Раніше вона називалася Союз Ревагентних, але, власне, ось дві ці крайні популістські партії з правого і з лівого боку будуть безумовно атакувати Україну. За це сподіваюся, що якраз наступного тижня буде пленарний тиждень, останній перед канікулами в Бундестазі, і, відповідно, явно Альтернатива для Німеччини скористається своїм правом як найбільшої опозиційної фракції внести на розгляд парламенту або ж якийсь проєкт резолюції, який закликатиме скоротити або ж взагалі згорнути збройну допомогу для України, так і якийсь проєкт, який закликатиме до, наприклад, згортання допомоги для українських біженців чи навіть до їхнього видворення з Німеччини у зв'язку із цими обвинуваченнями. Ну, тобто, подивимося, що буде відбуватися на наступному тижні, якщо йдеться про парламентське життя. А так, загалом, і БСВ, і Альтернатива для Німеччини будуть активно інструменталізувати це питання, особливо зважаючи на те, що у трьох східних землях, а це Саксонія, Анхальт, Мекленбургія, Передня Померанія, де, до речі, закінчуються обидва північні потоки, виходять на німецьку територію, і в Берліні відбуватимуться регіональні вибори у вересні. Відповідно, це ті місця, де живе електорат Альтернативи для Німеччини, де живе електорат БСВ, де цей електорат скептично ставиться до збройної допомоги для України, скептично ставиться для фінансової допомоги для України, скептично ставиться до перебування українських біженців в Німеччині. І, відповідно, вони на цьому, звісно, що будуть грати, ще й говорячи про те, що це вдарило по німецькому добробуту, вдарило по німецьких споживачах, ну і по звиклих громадянах взагалі, через те, що для них зросли ціни і так далі.
1: До цього можна додати, як кажуть, у вигляді постфактуму, що адвокати Кузнєцова кажуть, якась мутна історія з ДНК, кілька разів справу перекваліфіковували, одного разу для екстрадиції, для арешту, по суті, з нього вбивають покази і тиснуть на нього, або аби він зробив зізнання. Наразі Кузнєцов перебуває в Німеччині, його перемістили до карцеру, де тримають терористів. Наслідки від такого рішення, я думаю, про них говорити рано, тому що ви сказали, пане Вікторе, що ця справа може бути довготривалою. Тут головне, хто буде тоді при владі, коли буде оголошено вирок, тому що в Німеччині не дуже хочуть воювати, там збираються навіть змінювати конституцію для того, щоб відновити обов'язковий призов на військову службу. Війна в Україні їх нічому не вчить. Країна багата, навіщо воювати і навіщо мордувати у війську. І безумовно, що будь-які ексцеси в процесі слідства і викидання тіньового чи легального фактів, вони будуть використовуватися рашистською пропагандою, брудною для інформаційної війни. Це очевидно. Мені здається, що ця справа, вона, так би мовити, лише починається. Почекаємо з висновками. На зв'язку зі студією був асистент Інституту міжнародних відносин Університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні Віктор Савінок. Дякуємо, пане Вікторе, за цікавий коментар, подробиці і за участь в ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо.

0: знати більше про здоров'я.
1: Одні люди багато сидять на роботі, інші більше стоять чи ходять. Але й ті, й інші часто скаржаться на втому в ногах наприкінці дня. Причин цього небагато, а найпоширеніша – хронічна венозна недостатність. Вона зустрічається у 22-45% людей віком 30+, переважно серед жінок. За першого ступеня цього захворювання спостерігаються втома і важкість у ногах, що наростають надвечір. Після відпочинку симптоматика зникає, але це не означає, що зникає проблема. Тут потрібна консультація флеболога, щоб запобігти прогресу хронічної венозної недостатності. Що відбувається в ногах? У венах є клапани – тонкі клаптики тканини, що запобігають зворотному відтоку крові під дією сили тяжіння. Серце качає кров, вона піднімається венами вгору, відкриваючи клапан. Щойно рух крові сповільнюється, клапан закривається. Зворотного потоку крові немає, застою теж. Усе гаразд. Щоб ця система працювала добре, необхідна адекватна активність протягом дня. Тоді м'язи будуть у тонусі, тим самим підтримуючи нормальну роботу вен і клапанів. Патологічні процеси починаються, коли тонус м'язів та судин знижується. Вени розширюються, тому клапан не може повністю закритися. Відбувається зворотний потік крові, частина якої застоюється в нижніх кінцівках. Плазма проникає в навколишні тканини, тому ноги набрякають. Звідси й виникає відчуття втоми та важкості. У горизонтальному положенні або після підняття ніг угору досить швидко настає полегшення. Під час відпочинку кров рухається нормально і не застоюється, тому на ранок не відчувається ні важкість, ні дискомфорт. Потім знову робочий день, нерівномірне навантаження на м'язи і надвечір неприємні відчуття повертаються. Хто в зоні ризику хронічної венозної недостатності? Найповнішу відповідь може дати флеболог. Лікар збере анамнез, зробить УЗД судин і надасть висновок. Але все ж таки є чинники підвищеного ризику розвитку патології. Це спадковість, приймання гормональних препаратів, малорухливий спосіб життя, підняття важкого, надмірна вага, сидяча або стояча робота. Щоб зняти втому в ногах, можна робити такі вправи, як підняття ніг угору, перекочування стопи з носочка на п'яту і назад, ходьба, контрастний душ для ніг перед сном, самомасаж. Але пам'ятайте, щоб визначити, чи є у вас хронічна венозна недостатність і, відповідно, запобігти її прогресуванню, краще звернутися до фахівця.

0: Українське радіо.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір. В студії працює Віталій Науменко. За кілька секунд підсумковий випуск спільного мовника за цей день. Суботу, 4 липня 2026 року. Найважливіше за кордоном в Україні.
2: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з підсумками суботи, 4 липня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Неля Новачук. І ми починаємо. Нафтовий термінал, військово-морська база, аеродром та залізничний міст. Сили оборони продовжують знищувати об'єкти, що їх Росія задіяла у війні проти України. Смертельна автотроща на Миколаївщині. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули 12 людей. А винуватцем може бути третій автомобіль, який спричинив аварійну ситуацію і поїхав з місця події. Парад кораблів і вітрильників та авіашоу. Сполучені Штати Америки влаштували грандіозне святкування 250-ї річниці Незалежності. Володимир Зеленський запропонував очільнику Кремля Путіну зустрітися у Костянтинівці на Донеччині. Мовляв, якщо місто захоплено, то для російського керманича не стане проблемою туди приїхати і знайти дипломатичні рішення для завершення війни. Так президент України у телеграмі прокоментував заяву Путіна про нібито захоплення Костянтинівки. На думку Зеленського, ці слова російського лідера адресовані президенту США Дональду Трампу – аби до Дня Незалежності США запустити хоч якусь новину для світу. Костянтинівка ж під контролем Сил оборони України, повідомив у телеграмі 19-й армійський корпус, який, зокрема, тримає оборону міста. ЗСУ завдають ударів по загарниках, які просочуються у Костянтинівку.
3: Насправді місто Костянтинівка контролюється підрозділами Сил оборони України. У частині міських районів тривають постійні боєзіткнення. Спроби росіян інфільтруватися до міста виявляються. Окупанти знищуються. Завдається вогневе ураження по логістичним шляхам та місцям зосередження живої сили загарбників.
2: Заяву росіян про захоплення Костянтинівки спростовує і Американський інститут вивчення війни. У повідомленні на сайті йдеться, у місті присутні невеликі групи диверсантів. Сили оборони України продовжують утримувати позиції. Росія використовує балістичні ракети як останній аргумент у війні. Тому Україні критично потрібні більше ППО, а саме ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це Володимир Зеленський заявив під час звернення до ОБСЄ. Його опублікував у телеграмі. За словами Зеленського, такі ракети мають партнери. Зараз потрібна лише політична воля для їх передачі Україні, передусім з боку США.
4: Вони хочуть, щоб балістичні ракети зламали наш спротив і волю українського народу. Саме тому нам потрібно більше ППО. Мова йде про щоденний захист життя. Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для «Петріот». Ми всі знаємо, наші партнери їх мають. Те, що потрібно зараз, це політична воля, щоб не дати їх. Передусім у Сполучених Штатах. Будь ласка, допоможіть реалізувати це.
2: Рятувальники виявили рештки тіл у понівеченій 16-поверхівці у Дарницькому районі Києва після російської атаки 2 липня. Їх передали працівникам Нацполіції для проведення судово-медичної експертизи. Аварійно-рятувальні роботи на місці завершено. Про це ДСНС України повідомила в телеграмі. Нині підтверджено загибель 31 людини, ще 102 травмовані. І в Києві понад 350 тонн нафтопродуктів потрапили до Кирилівського озера після російської атаки у ніч на 2 липня. Забруднення сталося через влучання в АЗС, повідомило Мінекономіки на сайті. А ДСНС України показала в телеграмі відео, як рятувальники локалізують витік і очищують водойму. За допомогою спецтехніки знімають 7-сантиметровий маслянистий шар. На місці вже спостерігається загибель риби, птахів, жаб і комах, які мешкали в акваторії озера та на його берегах. Фахівці відібрали проби для лабораторного аналізу. Семеро людей зазнали поранень, зокрема 10-річна дитина, внаслідок російського удару по Запоріжжю. Про це в телеграмі повідомив очільник області Іван Федоров. Окупаційні війська атакували місто вдень. Детальніше з місця події наша кореспондентка Поліна Мороз.
0: Росіяни вкотре атакували Запоріжжя кабами. Власне, сьогодні серед день ворог поцілив по історичній пам'ятці. Це Мононіцька школа для дівчат, побудована у 1904 році. Є пам'ятку архітектури міста Запоріжжя.
5: Це дуже велика втрата, можна сказати, для нашого міста Запоріжжя, тому що ця пам'ятка архітектури місцевого і містобудування місцевого значення була побудована у 1904 році.
0: Також ворог поцілив по приватному сектору. Близько десятка приватних будинків пошкоджені. Нам вдалося поспілкуватися з мешканкою одного з будинків. Вона розповіла, що врятувалася просто в останній момент.
6: Ну, ми сильно спугалися. Ми тільки внучку тілом закрили. І все. І вижу, у мене сітки полетіли, у мене жалюзі відпали, і димовуха. І я думала, що перед глазами.
0: Поліна Мороз, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: А в Сумах долають наслідки російської атаки напередодні ввечері, коли росіяни вдарили по місту 5 керованими авіабомбами. Один з кабів поцілив у центральну частину Сум. Загинули 4 людей. Серед них 5-річна дівчинка. Поранених внаслідок атаки 33 людей, зокрема 7 дітей. Подробиці атаки в матеріалі Суспільного.
7: Зранку на проспекті Сума перекрита дорога для автомобілів. Тут триває ліквідація наслідків вчорашньої атаки кабів на місто. На місце, де вчора загинули люди, місцеві жителі приносять квіти та іграшки.
8: В день 4 липня відомо про 4 загиблих внаслідок атаки на 5-поверхівку в середмісті Сум. 2 чоловіків, жінку і її 5-річну доньку, членів родини поліцейського, що служить в батальйоні поліції особливого призначення. Їхня старша 13-річна донька зазнала поранення і зараз перебуває в лікарні, повідомив у Фейсбук голова Нацполіції Сумщини Олег Кашпорук. 33 людини зазнали травм, серед них 7 дітей. Крім 14 житлових багатоповерхівок, на проспекті пошкоджені магазини, навчальні заклади, кінотеатр, кав'ярні, автомобілі. Люди прибирають у себе в квартирах та поблизу будинків і офісів.
9: Окно прямо аж так затерехтіло, звук сильний. Ну, ми не поняли, тому що знаємо, що десь близько. Трагедія – це, звісно, не один раз. І скільки це можна утерпіти?
8: Біля зруйнованої квартири стоїть пані Катерина. Жінка ділиться. Вдома в момент влучання перебували її син Андрій і невістка Олена. Їм вдалося вижити. Зараз пара в лікарні разом зі своїм котом, що теж залишився живим. На місці, де було житло сімейної пари, зараз завали. Їх розбір рятувальниками ще триває.
10: На дивані сиділи з жінкою. Якраз коло вікна близько. В неї дуже лице ізорудоване. Глаз один операцію зробили. Ну, вона в тяжелому состоянні.
2: А він?
10: А в його по тілу і на ногах стеклом осколки порізали.
11: Одна сусідка великий удар получилась, а наша з реанімації.
12: Буквально недавно їй сповнилось 15-16 років. Ми слышим просто, як її мама кричить: "Альона, Альона, Альона", і в этот момент просто я не знаю, як це описати. Чесно, це дуже страшно, це больно.
13: Дуже страшні картини. Люди просто валялись розкиданими на поблизу своїх будинків. Травми надзвичайно важкі були, з ампутаціями, люди були в шоці. Я переконаний, вони навіть не розуміли, яке горе вони пережили, яке горе ще попереду на них чекає, зважаючи на оці важкі травми, які вони отримали. Наша задача була це транспортувати їх до карет швидких. Надзвичайно боляче було дивитися на оцю маленьку дівчинку, яка непритомно лежала біля своєї мами. Їй проводили реанімаційні заходи, в тому числі реанімаційні заходи цій дитині проводили наші співробітники. Це хрещена донька одного із наших рятувальників.
8: На місці атаки працюють волонтери кількох благодійних організацій, представники Сумського осередку Товариства Червоного Хреста. Роботу служб і волонтерів кілька разів переривали оголошення про повторні атаки на місто. У 4 липня в Сумській громаді оголошено Днем жалоби. Анна Книш, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.
2: На Миколаївщині поліцейські розшукали водія кросовера, який, ймовірно, спровокував ДТП з тяжкими наслідками. Про це повідомило на Фейсбук-сторінці Головне управління Національної поліції в Миколаївській області. Внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса та вантажівки загинули 12 людей. Ще шестеро зазнали травм. За версією поліції, аварію могли спричинити дії третього автомобіля, водій якого виїхав на зустрічну смугу і врешті залишив місце ДТП. У Миколаєві оголосили 5 липня днем жалоби за загиблими. Олександр Гордієнко, докладніше.
14: За даними свідків, аварія могла статися через порушення правил дорожнього руху водієм Нісан Мурано, який рухався на зустріч мікроавтобусу. З місця аварії з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували 9 людей – водія вантажівки та пасажирів мікроавтобуса віком від 15 до 67 років. Три жінки померли в лікарні, інших прооперували та стабілізували. Вони під наглядом медиків розповіли в лікарні швидкої медичної допомоги.
15: За попередніми даними, водій маршрута мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», який рухався з пасажирами, допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де відбулося зіткнення із вантажним транспортним засобом «Вольво».
16: Подія сталася сьогодні зранку на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне. Зіткнулися маршрутний мікроавтобус «Мерседес Спринтер» із вантажним транспортним засобом «Вольво». Рятувальники допомагали в евакуації постраждалих та тіл загиблих із понівеченого мікроавтобусу. Додатково на місці працювали психолог ДСНС, загін швидкого реагування Червоного Хреста України, медики та правоохоронці.
14: Поліцейські з'ясували, що водій автомобіля марки Нісан допустив порушення правил дорожнього руху, чим спровокував автопригоду. Задля розшуку транспортного засобу поліцейські організували спеціальну операцію. За кілька годин на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв поліцейські зупинили Нісан Мурано, за кермом якого перебував 45-річний житель іншого регіону. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події відносно водія кросовера, написало на сайті поліції Миколаївської області. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.
2: Сили оборони цієї ночі вдарили по нафтовому терміналу Санкт-Петербург у Ленінградській області РФ. Про це Генштаб сповістив на Фейсбуці. Там спалахнуло. Цей об'єкт є одним із найбільших з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Пропускна спроможність – 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Також українські сили завдали кількох ударів по Кронштадту – військово-морській базі Балтійського флоту РФ. Там також зайнялася пожежа. Атаковані цілі в РФ знаходяться за понад 850 кілометрів від українського кордону. Тим часом департамент безпілотних систем Головного управління розвідки завдав удару по аеродрому Бельбек. У своїх соцмережах поділилися кадрами знищення російського винищувача МіГ-29 в тимчасово окупованому Криму. Також одним ударом спецпризначенці ГУР спалили аеродромну пускову установку. У відомстві додають, в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів. Орієнтовні збитки армії РФ можуть становити десятки мільйонів доларів. Також сили оборони уразили російський вертоліт у акваторії Азовського моря. Ступінь пошкоджень уточнюється, повідомив Генштаб ЗСУ на Фейсбуці. Крім цього, під ударом опинився залізничний міст через річку Сіверський Донець в районі Станиці Луганської. РФ використовує об'єкт для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. У Сполучених Штатах святкують День Незалежності. Цього дня 250 років тому 13 колоній Північної Америки ухвалили декларацію про незалежність від Британської імперії, нагадала Reuters. Урочистості відбулися, зокрема, в Нью-Йорку. На Гудзоні влаштували парад кораблів. Спершу річкою пропливли десятки військових есмінців. Згодом відбувся парад вітрильників. Паралельно у небі над Нью-Йорком тривало авіашоу під керівництвом блакитних янголів. Це авіаційна група вищого пілотажу США. Сотня винищувачів F-18 та F-35 виконували повітряні маневри. І в Вашингтоні за святковими заходами стежить наша кореспондентка Тетяна Козирєва. Вона з нами наживо. Тетяно, я тебе вітаю. Тож розкажи, будь ласка, а як святкують День Незалежності у Вашингтоні?
17: Вітаю, колеги. Сьогодні у Вашингтоні незамінний девайс – це парасолька. Не тому, що дощить, а тому, що спека. Так, сьогодні, за оцінками метеорологів, спека сягатиме 40 градусів за Цельсієм. У ці хвилини, як ми говоримо, це тут обід майже, і вже цей рекорд майже досягнуто. Через це сьогодні вранці тут, у Вашингтоні та в ряді інших міст, як Філадельфія, як Нью-Йорк, були скасовані паради в класичному їх вигляді, так, тобто марш людей вздовж досить такого тривалого маршруту. Вздовж такого тривалого маршруту чимало зазвичай глядачів збирається на цей парад. Цього року відмінило його буквально напередодні у ніч, так, незадовго до того, як парад мав пройти вулицями Вашингтону, тому чимало людей незадоволених, так, ми зустріли о 10 годині ранку на вулицях Вашингтону, які скаржилися на те, що насправді спека не така вже і жарка, так, і не так вже і жарко, і насправді деякі організації, ось ви можете бачити відео, все ж таки вийшли на вулицю, аби висловити свою солідарність зі Сполученими Штатами Америки та подякувати за їхню гостинність, так, до емігрантів. З іншого боку, була також присутня група таких досить радикальних неонацистів, як називають, так, зібралася в іншому місті Вашингтону із такими досить радикальними вигуками на адресу якраз мігрантів. А давайте послухаємо, що про це думають вашингтоняни та гості столиці, які все ж таки приїхали, аби саме подивитися на парад, взяти в ньому участь. Нам вдалося також поговорити із американцем, чий син загинув в Україні під час війни. Він був одним із тих волонтерів, який взяв участь у війні проти Росії на боці України і, на жаль, загинув. Давайте послухаємо, що він нам розповів у інтерв'ю.
4: Я вважаю, що між США та Україною існує багато спільного, зокрема, прагнення до незалежності та свободи. Мій син відчував, що має обов'язок. Він був морським піхотинцем, воював у Афганістані, щоб захищати невинних людей, боротися проти агресорів і, зрештою, пожертвував собою заради України. І усі ці обставини показують, на яке особливе сьогодні свято.
18: Ми приїхали із Флориди, і ми трішки розчаровані, що парад скасували. Ми дуже чекали на нього. Ми у Флориді працюємо на відкритому повітрі, тож нам не спекотно. Тепер ми просто в очікуванні салютів. Кажуть, цьогоріч вони будуть наймасштабніші за всю історію.
4: Ми приїхали з Каліфорнії, нам тут не так вже й спекотно. Мене вражає, що через чемпіонат світу із футболу нині в Штатах дуже багато туристів. І всі захоплюються і кажуть, як у нас гарно. Я дійсно патріот. Я приїздив на інавгурацію Обами та Трампа. Я просто повинен був приїхати, щоб подивитись парад.
17: У ці хвилини вже триває авіашоу. Кожних 10 хвилин тут над Вашингтоном пролітають літаки бойові і не лише. Показують всілякі трюки, так? Увечері вже очікується, як про нього говорять, найбільший у історії Сполучених Штатів Америки і у світі найбільший фейерверк. Чи буде він найбільшим у світі, чи буде він найбільшим у Сполучених Штатах Америки, також ми будемо мати можливість переконатися у 10-й годині вечора. Буде сьогодні також говорити до американців, а також до гостей столиці президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Його промова запланована приблизно на 10-ту годину вечора. Варто зазначити, що ми зараз знаходимося на території великого ярмарку, так, державного ярмарку, який триває вже майже тиждень. Сюди сьогодні, попри спеку, прийшло чимало гостей. На вході були величезні черги, сотні охочих, які намагалися зайти. Бачили також жінок, які втрачали просто свідомість, яким надавали першу допомогу. Тобто, попри спеку, попри негоду, можливо, дощ насправді прогнозують на вечір уже, американці бажають святкувати. Вони вийшли на вулиці, аби висловити таку свою солідарність із тим ювілеєм 250-річчям Сполучених Штатів Америки. Студія.
2: Таню, перш ніж я з тобою попрощаюся, скажи, скільки градусів у Вашингтоні для розуміння?
17: На цю хвилину 38 градусів за Цельсієм.
2: бережи себе і не відставляй парасольку, бо ми ще пам'ятаємо в Києві, що таке спека. Дякую тобі, Таню. Це була кореспондентка Тетяна Козирєва про святкування Дня Незалежності США. І привітав США із Днем Незалежності Володимир Зеленський. У соцмережах написав: «Україна дуже цінує підтримку Сполучених Штатів, особливо під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією». Тимчасовий повірений у справах США в Україні Ден Бішоф у коментарі Суспільному підтвердив, що США і надалі будуть допомагати Україні.
4: Зв'язки між Україною та Сполученими Штатами Америки значно глибші, ніж просто відносини між урядами чи окремими політиками. Вони ґрунтуються на прагненнях і цінностях, які поділяють американські та українські народи. Можу сказати, спілкуючись із багатьма американцями, що підтримка України серед американського народу залишається дуже сильною. Тож єдине, що я можу сьогодні сказати, це те, що співпраця, яку ви спостерігали протягом багатьох років, а особливо в останні кілька років, триватиме і надалі.
2: В Ірані розпочалися шестиденні похорони колишнього верховного лідера Алі Хаменеї, передає агенція Reuters. Труни з тілами Хаменеї та чотирьох членів його родини виставили в мечеті Гранд Мосала в Тегерані. Там прощання триватиме до 6 липня. Опісля їх перевозитимуть до інших міст Ірану та Іраку. А 10 липня Хаменеї поховають у Машхеді, де він народився. Попрощатися з аятолою вже прийшли сотні тисяч людей. Алі Хаменеї загинув 28 лютого у власній резиденції внаслідок авіаудару США та Ізраїлю. Він очолював Іран 37 років. Національній поліції України 11 років. Цього дня, 2015-го, перші патрульні склали присягу на Софійській площі в Києві. До Дня Нацполіції Володимир Зеленський відзначив правоохоронців державними нагородами. Зокрема, тих, хто боронить Україну в складі бойових підрозділів «Людь», «Хижак» та «Корт». Відео президент опублікував у соцмережах. Також Володимир Зеленський вручив ордени «Золота зірка» рідним поліціянців, яким посмертно присвоєно звання Героїв України. Це старший лейтенант Роман Зеленський та майор Олександр Куралех. Що жила. А в Харкові попрощалися з 25-річним поліціянтом Романом Комаровим, який 28 червня загинув поблизу Вовчанська під час евакуації цивільних. Екіпаж потрапив під удар російських авіабомб. Роман сам родом із Вовчанська і хотів працювати ближче до рідного міста. Чоловік випустився з університету внутрішніх справ лише торік. У Харкові прощаються з поліцейським Романом Комаровим. Він загинув 28 червня під час евакуації людей з-під Вовчанська за 20 кілометрів від лінії фронту. По селу Кирилівці, де працювала евакуаційна група, росіяни поцілили авіабомбами. Роману було 25 років. Попрощатися з поліцейським прийшли рідні, друзі та колеги. Його однокурсниця Поліна Ємельянова говорить, з Романом разом вчилася в університеті внутрішніх справ. Після випуску він хотів працювати у рідному місті – Вовчанську.
19: У ньому зразу було видно, що він дуже хоче допомагати людям, тому що він знає, що це таке. У нього дом повністю розбомбило в Вовчанську. Він постійно казав, що він там. Він кожного дня їздив на ці евакуації, кожного дня врятував людей. І до останнього, навіть це була неділя, це був вихідний день, і він поїхав туди на евакуацію. Такий район дуже небезпечний.
2: Попри небезпеку, Роман продовжував вивозити людей з небезпечних громад, розповідає його керівник, начальник Чугуївського відділу поліції Павло Лук'янов. Разом з Романом під удар потрапила його напарниця Юлія Гончаренко. Вона вижила, але зазнала серйозних поранень. Звістку про загибель колеги сприйняла важко, говорить керівник.
20: Ми там не працювали пліч-о-пліч, і дуже важко їй теж осознавати про те, що її колега загинув. Кожен день несемо службу в таких умовах. Зараз, звісно, ЕПІ-дрони частіше залітають до Старого Салтова. Ну, наша робота заключається в тому, щоб евакуація населення, які потребують в цьому Працюємо, не покладає рук, працюємо для людей, здійснюємо евакуацію.
1: Поховають Романа Комарова на Алеї Слави у Харкові. Лариса Говина, Денис Фатьянов, Суспільне новини, Харків.
2: Майже тиждень триває дискусія стосовно новозведеної алеї героїв у Деснянському районі столиці. Родини виступили проти меморіалу у такому вигляді. Водночас очільник району Максим Бахматов каже, що 299 із 300 опитаних сімей погодилися з концепцією алеї. Чому родичі загиблих обурені новим меморіалом? Та що про алею каже дослідник військової некрополістики? Далі в матеріалі наших кореспондентів.
21: Портрети понад 200 загиблих військовослужбовців розмістили на новоствореній алеї героїв у Деснянському районі столиці. Тут немає фото сина Анни, 21-річного Даниїла Кондаля. До війни він займався спортом та планував відкрити спортивну школу для жителів району. Чоловік загинув у квітні 2023 року.
22: Свій 21-й день народження, 25 травня, він зустрів на бойових. І коли він прочитав моє повідомлення, синку, з днем народження тебе, він сказав: мам, я забув, що в мене день народження. У мене немає більше мрій. У мене одна мрія – бути гідною свого сина, і щоб гідно був вшанований мій син і інші герої.
21: Впродовж 3 років Анна досліджувала концепцію алеї героїв в інших районах столиці. Згодом запропонувала Деснянській райдержадміністрації власну кольорові фото з QR-кодами, де міститиметься детальна інформація про загиблого. Водночас у сім'ї РДА запропонували власний варіант – бетонні колони з портретами. Розповідає, що голосування за кінцевий варіант проводили в адміністрації.
22: Тобто для людини дали вибір, де все гарне начебто по опису, і другий варіант, який, типу, дуже-дуже поганий. Люди, які не бачили цих варіантів в реалії, звісно, починали обирати навіть оці гранітні конструкції.
21: За словами очільника району Максима Бахматова, із 300 родин 299 обрали встановлення бетонних колон. Ось такий варіант меморіалу пропонували. А ось це – реалізація. Анна від такого вшанування пам'яті про її сина відмовилась.
22: Але зазначу, що навіть оце, що реалізовано зараз, воно зовсім не відповідає навіть тій фотографії, яку пропонували на початку.
21: Очільник Деснянського району Максим Бахматов незадоволення називає замовною інформаційною кампанією.
23: Обиралися між рекламними конструкціями плюс-мінус на вінілі або пластику, або бетонними стелами. Ну, там в концепті було взагалі без портретів, потім вирішили додати портрети, тому що це важливо, щоб люди бачили загиблих героїв. Важливо в контекст додати, що 12 років ніхто нічого в районі не робив. У нас є приблизно 5-7% родин, які поки що не захотіли саме фотографії розміщувати. Да, така історія є. Наразі, умовно, 209 загиблих героїв, і зараз подалося ще 30, і ми ще опрацьовуємо ще 200.
21: Зараз створювати меморіальні місця із залізобетонними статичними формами передчасно, краще тимчасові, як от банери, каже дослідник військової некрополістики Іван Щурко.
24: Це проекти, в яких точно не можна поспішати, які не можна робити додати. Хай оцей підготовчий етап, хай проєктування, хай обговорення триває рік, півтора чи два. Важливо, щоб воно привело до гідного результату. Тут багато речей було зігноровано. В першу чергу комунікаційно, хоч ніби в публічних повідомленнях є, що там з родинами, з ветеранським середовищем щось узгоджувалося, але результат і реакція на результат показує, що, на жаль, ця комунікаційна складова була значною мірою зігнорована.
21: Водночас проєкт «Алеї героїв» не погоджували з містом, йдеться на сайті КМДА. Меморіал у Деснянському районі створили за гроші меценатів та бізнесу. Дар'я Неметян-Золбін, Вікторія Пухальська, Вадим Мороховець, Ольга Іващук, Тарас Фомін. Суспільне новини.
2: У мене на цей вечір все. Вже о 9 ранку з останніми новинами чекайте мого колегу Євгенія Агаркова. Я ж прощаюся з вами до завтрашнього вечора, а тим часом прошу берегти себе і попри все вірити в Україну. Тихої вам ночі, бережіть себе.
25: Підпишись на наш канал у WhatsApp.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Відбулася щорічна прес-конференція «Право має голос», присвячена четвертій річниці перебування на посаді омбудсмана України Дмитра Лубінця. На ній була наша кореспондентка Ірина Жданова. Зараз Ірина поруч зі мною в студії. Ірино, вітаю.
2: Вітаю.
1: Скажіть, чи вдалося поставити питання пану Лубінцю і загалом, які теми встигли охопити під час прес-конференції?
2: Тем загалом багато встигли охопити, тому що тривала ця прес-конференція понад 2 години. І про військовополонених говорив омбудсман, про цивільних заручників, про дії ТЦК, про ситуацію також навколо штурмового полку «Скеля» і про дітей в контексті і повернення наших дітей, і також про дітей всередині України, зокрема про те, в яких умовах діти здають національний мультипредметний тест. Запитання так вдалося поставити вже ближче до кінця прес-конференції, коли чимало тем обговорили, і я поставила своє запитання про стан укриттів, тому що секретаріат уповноваженого робив моніторинг укриттів, виявляв, які там недоліки, що можна з цим зробити, і тобто, які результати цього моніторингу, я її попросила прокоментувати Дмитра Лубінця, і ось його відповідь.
3: По моніторингам. Це одне з ключових питань, яким ми займалися в 2025 році. Ми в цьому році представили результати. Провели 1066 моніторингових візитів. 93% укриттів, які ми перевірили, не підпадають під визнання укриттів. Тобто ми знайшли величезну кількість проблем. Більше того, ми перевірили, підпадають.